0: xohlasa, barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: izlab.
1: Ikki do'st bo'lishgan ekan. Ular yoshlikdan birga o'sib ulg'aygan. Bir-birlariga sodiq, mehribon va vafoli edilar. Ikkalasi ham kelishgan, aqlli, zukko, xushro'y, hamma havas qiladigan yigitlar. Taqdir o'yinini qarangki, ikkalasi ham bir qizga ko'ngil qo'yishibdi. Lekin do'stlar ikkisi ham bir qizni sevganidan bexabar edilar. Qiz ham suluv, oqila va shu bilan birgalikda chiroyda tengsiz edim. Lekin qiz ularning chin do'st ekanligidan bexabar edim. Birinchi do'st yurak yutib, o'sha qizga dil izhorini aytishga qaror qilib, yuragida katta ishonch bilan qiz yoniga boribdi. Unga sevgisini aytibdi. Qiz esa uni rad eta olmay bir shart qo'yibdi. Shartga ko'ra eng baland tepalikka chiqib, katta gulxan yoqing. Shunday katta gulxan bo'lsinki, toki tonggacha yonib ado bo'lmasin. O'shanda sevginga ishonaman. Men seniki bo'laman dedim. Oshiq yigit bir so'z demay, o'sha shartni bajarish uchun tepalik tomon yo'l oldim. Bu orada ikkinchi do'st ham o'z sevgisini aytishni o'ylab, uni yoniga boradi. U ham sevgi izhorini shunday chiroyli izhor qiladiki, qiz unga ham rad javobini bera olmaydi. Qiz uzoq o'ylanib bir shart qo'yibdi. Bu galgi shart endi butkul boshqacha. U shunday dedi. Ana u baland tepalikda tunda katta gulxan paydo bo'ladi. U tonggacha uzoq yonadi. O'sha gulxanni o'chira olsang, men chin sevgingga ishonaman dedi. Ikkinchi do'st ham lom-lom deya olmay, o'sha tepalik tomon yo'l oldi. Tepalikka yetib kelganda ne ko'z bilan ko'rsinki, qadrdon do'stini uchratdi va do'stidan nima uchun bu yerda ekanligini so'radi. Birinchi do'st unga bor haqiqatni aytib berdi. Sen bu yerda nima qilyapsan deb savol berganda, ikkinchi do'st shunday javob berdi. Do'stim, sening gulxaning yonib ado bo'lmasligi uchun senga yordam bergani keldim. Qissadan hissa shuki, do'sti uchun hatto o'z baxtini qurbon qildim. Haqiqiy do'st ana shunday bo'ladi. Eng haqiqiy do'st musibatlarda qo'lingizni mahkam siqib, yonma-yon turib, sizni tark etmaydi. Boringizcha qabul qiladi. Shunday do'stlar safi kengayaversin.

0: Nas var. Asıl zode.
1: Salom Aslzoda, qayerdan kelyapsan?
0: Nazo, mahallamda boru, yangi oyoq kiyim magazini ochilibdi. Hali kirmagan edim, bugun kirdim. Bilasanmi, magazinning ikkala tomon devorida rastalar to'la tufli, yozgi va qishki oyoq kiyimlar. Rastalar to'g'risida bo'lsa, ikkinchi bo'limga o'tadigan yo'lchi bor ekan. Ikkinchi bo'limda ham oyoq kiyimlar. Xullas, birinchi bo'limni tomosha qilib, ikkinchi bo'limga o'tmoqchi bo'lib, yo'lchiga yaqinlashdim. U tomondan bu bo'limga yana qiz o'tmoqchi edi, lekin men u qizga qaramay yaqinlashdim. Chiqurishda u qizni o'tkazib olmoqchi bo'lib chetga o'tdim. U qizam chetga o'tdi. Men hayron bo'lib oyog'iga qaradim. Jahlim chiqdi.
1: Nega endi?
0: U manikidagi etik kiyib olgan ekan, Nazo. Keyin teparoq qarasam, xuddi mandagi kurtka kiyib olibdi. Jahlim ikki marta chiqdi, Nazo.
1: Keyin nima bo'ldi keyin? Uchinchi jahling qayerda chiqdi?
0: Yana teparoq qarasam, men o'zimligimni bilib qoldim. Chunki men oynani oldiga yaqinlashib, oynani chiqurishdi bo'lgan ekanman.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: O'g'lim, ot! Ot! Otsang-chi, qara, ro'paningda dushman turibdi. Ot minsami, hozir istehkomi buzib kiradi-yu. Shuncha qo'rganimiz bir bo'l bo'ladi.
5: Dada, sherigingizni kutmaysizmi? To'xtang! Qarang, yoningizda dushman turibdi. O, zo'r! O, yana bittasi qonga belandi. O, o!
6: Voy! Men o'ldim.
4: Qonga belanding-u yaramas. Sen bilan sherik bo'lib o'ynagan o'zing men ahmoq. Nima qilib qo'yding? O'yinni rasvo qilding.
6: Dada, atay qilmadim-ku. Ko'rmay qoldim.
4: Bor. Bor, yo'qol, asabimni buzding.
7: Qush uyasida ko'rganini qiladi. Bugun siz otalik vazifasini unutsangiz, kelajak uchun mas'uliyatsiz farzandlarni ulg'aytirasiz.
8: Virtual olam bilan real hayotni adashtirib yubormang.

0: ustama, ustalari.
1: Ortiqjon.
2: Oh,
1: Ortu.
2: Boryapman.
1: Ortu. Bratchka.
2: Boryapman.
1: Qatti edingmi?
3: Boya bolalar gapini eshitdingizmi?
1: Ha. Nimani so'rashdi shular? Nimani aytib beringlar
3: deb? Ular so'ragani mayli, bir qoil qoldiringlar deyapti-da.
1: Bo'ldi. Nima qilamiz?
3: Shunga menda taklif bor.
1: Xo'sh,
3: ikkita tilda gapirsak.
1: Ikkita tilda gapirasiz? Ikkinchi tilingizni chiqaring-chi.
3: Ikkita tilda deganim, men o'zbekcha gapirsam, siz boshqa biror.
1: Ha, chet tilimi?
3: Ha.
1: Ha, uchta chet tilini bilamanmi?
3: Yo'q.
1: Ha, maqtanishmas, men uchta chet tilini bilaman.
3: Qaysilari? Qaysilari?
1: Ingliz tili, nemis tili, rus tili.
3: Ha, ingliz tilida biror narsa deyingchi.
1: Nima dey?
3: Ha, nima bo'lsa ya. Ha.
1: Bonjour, madam.
3: Ha, bu fransuzcha yo.
1: Ya, unda to'rtta chet tilni bilar ekanman.
3: Ingliz tilida sigirni balasi buzoq nima bo'ladi?
1: Inglizlar buzoqqa indamay turadi. Konkret sigir bo'lganidan keyin cow deyishadi. Shunaqa xalq inglizlar.
3: Ha, nemischani ham bilaman dedingizmi?
1: Maktabda 5 olganman.
3: Nemis tilida qurbaqa botqoqda sakrab-sakrab yuribdi. Qanaqa bo'ladi?
1: Der qurbaqa? Der botqaqin. Der shalob, der shalob, der shalob.
3: Der-derini aytmasa nemischa o'zbekcha degan ekan-a?
1: Juda oson. Men yarim soatda o'rganib olganman.
3: Ruschani ham bilaman dedingizmi boya?
1: Yigitlar armiyada o'rganadi hamma.
3: Undan bunday qilamiz. Tasavvur qiling, men bir rus qizini sevib qolib, sevgis xor qilaman. Siz tarjimon.
1: Sevgini tarjima qilish juda oson.
3: Qal. Yaxshi qiz, men sizni yaxshi ko'raman.
1: Хорошая девочка, я вас хорошо вижу.
3: Я люблю. Люблю.
1: Люблю desa ham bo'ladi, zarurga вижу desa ham bo'ladi.
3: Ha.
1: Rus tili juda boy til.
3: Xo'p, davom etamiz. Men bir faqir yigitman.
1: On один ведро человек.
3: Да. To'g'risi, haliga dadamni orqasidan kun ko'raman.
1: Прямо за ди папой солнце увидит он.
3: Yaxshi-ya? Hangoma ustalari.

0: podcast radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
2: Ayay. Vostaka qatta yuribsiz.
5: İşdan yo'qmi?
2: Aldami.
5: Yo'q,
2: kechasi bilan har xil qizlarning ismini aytib chiqasiz. Vostaka nima deb chiqqaningiz bilasizmi?
5: Bilaman, albatta Ozoshka deyman.
2: Kechanda boshqa qiz ismini aytdingiz.
5: Endi odam hali tushiga kimlar kirmaydi deysan.
2: Xo'sh,
5: menda ham shunaqa bo'lganda birontasi kirgandir-da.
2: Qarang-a.
5: Shu menga ishonmasligim jonimga tegdi, Ozosh. Yana bir marta shunaqa qiladigan bo'lsang bor-u. Kilol, mendan yaxshilik kutma.
2: Nima?
5: Nima?
2: Kilol dedingizmi?
5: Voy kalla.

0: Anonni anglang. Qisqa satrda.
1: Har bir hazilda haqiqat yashiringan. Bu haqiqat qanchalik katta bo'lsa, hazil shunchalik ahmoqona.

0: yozning samimiy mehridan zavqlaning.
1: Qalbga yaxshi kayfiyatni joylang.
0: Yaxshi kayfiyatni joylang.
1: Bizda kutilgan mavsum.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Hikmet izlab.
1: Oye, dada, kattalar nega yolg'on gapirishadi?
2: Iya. Nega unaqa deysan? Kim yolg'on gapirdi?
1: Mana bugun o'qituvchim yolg'on gapirdi.
3: Nima deb yolg'on gapirdi?
1: Agar tanaffus vaqtida kim to'polon qilmasdan ona tilidan berilgan uyga vazifani ishlab qo'ysa, 5 qo'yaman dedilar. Lekin kirishga qo'ng'iroq bo'lgandan keyin matematika darsini o'tib ketdilar. Men yodlaridan chiqqan bo'lsa kerak deb, ustoz, men uyga vazifani bajarib bo'ldim desam, meni joyingga o'tir deb urishib berdilar.
2: Ustozing yaxshi ish qilmabdi, bolam. O'zing bundan xulosa chiqarib ol va yolg'on gapirmaslikka harakat qil.
3: To'g'ri. Muhimi, biz senga yolg'on gapirmaymiz, o'g'lim.
4: Qush uyasida ko'rganini qiladi. Kichiklarga yaxshi xulq-atvor bilan o'rnak bo'ling.

0: podcast radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Ota qizidan so'rabdi. Nigina, kecha kechqurun avtomobilda seni ko'rdim. Allaqanday yigit bilan gaplashib o'tirgan ekansan. Kim edi o'sha yigit? Avtomobilning rangi qanaqa edi?

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zodi.
1: İki Dükkanı.
4: O'rta bilasanmi, kechachi praktikaga bolnitsaga borgandik. 5 yoshli kichkina bolani olib kelishdi.
2: Nimaga kasal bo'pdimi, Nazo?
4: Kasal bo'lmagan, peridozirovka bo'lgan.
2: Nima? 5 yoshli bola? Nima lidvossan? Qanaqa peridozirovka?
4: Ota-onasi qaramagan bo'lsa kerak-da. Uyda bitta o'zi qarovsiz qolib ketgan. Keyin aptechkasidan glyukoza topib olib, hammasini yeb qo'ygan. Tushunasanmi? Shundan keyin mazasi qochib qolgan. O'sha bola yotgan palatada men navbatchilik qildim. Bilasanmi, Aslzoda? Keyin anu bola o'ziga kelib, menga nima deganini.
2: Nima dedi?
4: Glyukozani rasam yaxshi ko'rar ekan shekilli, o'ziga kelib menga qarab, "O, oq xalat kiygan opa, mazam bo'miro turibdi. Ikkitagina glyukoza tabletkasini topish iloji yo'qmi?" dedi.
2: 5 yoshli bo'lasang shunaqa dedimi? Bilasanmi, Nazo, men ukamam glyukozani juda ham yaxshi ko'radi. Nuqul aptechkani ko'ylagan. Biz ukamdan xavotir olib, uydagi hamma dorilarni Kanadacha aptechkaga almashtirib tashaganmiz. Bilasanmi nimaga?
4: Yo'q, nimaga?
2: Kanadada dorilar idishi qopqog'ini mana shunaqa hodisalardan himoya qilish uchun yosh bolalar ocholmaydigan qilib chiqarishar ekan. Ochaman deb burasing aylanaveradi-ku, lekin ochilmaydi. Ochish uchun bo'lsa qopqog'ini qattiq pastga bosib, keyin burash kerak. 3 kun oldin ukam shunaqa idishli analgin topib olib, "Opajon, nimaga bu idish ochilmaydi?" deb so'rovdi. Men ukamga, "Bu dorilar sandagi yosh bolalardan himoya qilingan, ochilmasligi uchun, sen bilasanmi ukam menga nima dedi?"
4: "Xo'sh, nima dedi?"
2: "Opajon, bu idish qattan biladi siz mas men ochayotganimni, rosa aqlli ekanmi?" dedi.
1: 2 dugo

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dindarmon.
3: Axborot asri nomini olib tobora rivojlanib borayotgan hozirgi zamonda har birimizni axborot resurslariga, texnika vositalariga ishimiz tushadi. Inson hayotiga kirib kelgan yana bir vosita internet ham biz uchun yaxshigina ko'makchi. Hozirda yana bir global muammolardan biriga aylanib borayotgan mavzu ham afsuski xuddi shu internetga borib taqalmoqda. Misol tarzida olib qaraganda nafas olishni, to'g'ri yurishni, ovqatlanishni ham o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. Shu jumladan internetning ham. Xo'sh, hozirgi zamon yoshlari internetdan qay maqsadda foydalanishmoqda? Ular hayotlarini usiz tasavvur eta olishadimi? Kitob o'qishga vaqt topa olmaganini bahona qilgan o'quvchilar nega endi internet bo'ylab turli saytlarda sayr qilishmoqda? Bu vaziyatga ularning ota-onalari nega befarq? Xuddi shu savollarni o'zimizga berishning ayni vaqti emasmi? Unutmaylik, internet insoniyatning buyuk ixtirosi. U olov kabi qudratli. Olov insoniyatning ezgu manfaatlariga xizmat qilib, uyga taft, o'shog'iga rizq berishi ham. Foydalanish qoidalariga amal qilinmasa, xonumoningizni kulga aylantirib yuborish ham kech gap emas. Internetda suzish qoidalarini bilmagan inson uchun juda xavfli. Birinchi navbatda yoshlar uchun. Kelajak avlodni himoya qilish esa bizning asosiy vazifamiz va burchimizdir.

0: Hangoma ustalari.
1: Endi men sizlarga talablarga binoan tuzilgan dasturimizda san'atkor do'stlarimizning iltimoslari bilan hozir sizlarga e'tiborlaringizga havola qilmoqchiman. 8:00 da ko'rsatuvlar dasturi. 8:05 daqiqa o'tganda ritmik gimnastika mashg'ulotini go'zal singlimiz Sarvaqomat Asalova olib borib, yana joyiga o'zlari olib qo'yadilar. 8:20 daqiqa o'tganda kichkintoylari uchun o'z sevganingni izlab top multfilmi. 9:00 da yana bolajonlari uchun 2 cholga 1 kampir multfilmi. 9:20 daqiqa o'tganda o'ta zamonaviy estrada muxlislari uchun xalq la'natlagan san'atkorlar ishtirokida konsert. Soat 9:40 daqiqa o'tganda bo'yi cherischur novcha uzun bo'yli yigitlari uchun istasang shu falakdan oyna olib beraman degan qo'shiqni eshitiramiz. Orqasini sovutmasdan sirazi oyna olib berasan, mana olib berasan degan ko'rsatuv ketadi. 11:11 daqiqa o'tganda yangitdan uylangan kuyov bolalari uchun olmacha anoringa balla degan qo'shiqni beramiz. 11:30 daqiqa o'tganda boshqasiga va'da berib boshqasiga tegib ketmoqchi bo'lgan qizlari uchun to'yingni ham buzaman, basharangni ham buzaman degan qo'shiqni beramiz. Soat 11:35 daqiqa o'tganda sevgan yigitiga dugonasidan xat berib sevgan yigitini ham oxir dugonasiga oldirib qo'ygan bo'sh latta qizlari uchun Adhamjon Soliyev ijrosida Loh erka go'zalim noz etma degan qo'shiqni beramiz. 12:00 da ayni abet paytida ashulasi yoqimsiz lekin orqasi baquvvat san'atkorlar ishtirokida konsert. Bunda 76-dan 96 razmergacha shim kiyadigan san'atkor qizlar ishtirok etishadi. 13:00 da do'stiga qarz berib do'stini ushlay olmay yurgan do'stlarimiz uchun ko'rinmaysan degan qo'shiqni berib yuboramiz. 13:10 daqiqa o'tganda kallari uchun soch emas bu sharshara, bosh emas bu dabdala degan qo'shiq ketadi.
2: Hangoma ustalari.

0: Yozgi mavsum haroratini yanada ko'proq his et.
1: Bizda yanada ko'proq musiqa tingla.
0: Bizni tingla.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlaricha qadim zamonlarda bir qirol saroy yo'liga qoya tosh qo'yib o'zi uzoqroqdan kuzata boshlabdi. Mamlakatning eng boy tijoratchilari, karvonlari, saroy ayonlari o'sha toshni aylanib o'tib saroyga kirishibdi. Hattoki ba'zilar baland ovozda qirolni qoralashibdi. Xalqdan shuncha soliq yig'ib oladi-yu, o'zi yo'llarga qarab ham qo'ymaydi. Kunlarning birida qishloqdan saroyga meva olib kelayotgan dehqon yo'ldagi toshni ko'rib qolibdi. So'ng to'xtab, oz-moz qiyinchilik bilan toshni yo'l chetiga olib tashlabdi. Toshni yo'l chetiga chiqazib, xaltasini endi yelkasiga ortmoqchi bo'lgan ekan, narroqda yerda yotgan ko'ziga ko'z tushib qolibdi. U ko'zani ochib qarasa, ichida to'la oltin emish. Ko'zaning eng ustki qismida bu oltinlar toshni olib tashlagan odamga tegishli degan yozuv bo'lib, unga qirol muhri urilgan ekan. Alqisa shundan iboratki, hayotda inson qiyinchiliklarga e'tibor bermay, harakatini to'xtamasa, inson albatta o'z mehnati samarasini ko'radi. Mehnat mehnatning tagi rohat deb bejiz aytishmagan buyuk allomalarimiz. Qissadan hissa shuki azizlar, kimki astoydil, maqsadi sari intilib qo'lidan kelgancha harakat qilsa, albatta o'z orzu umidiga yetadi. Eng asosiysi yengilmaslik va qadam ba qadam bor kuchi bilan harakatni to'xtatmaslik. Aytadilar-ku, intilganga tole yor deb. Muhimi, hech qachon umidingiz so'nmasin. Doimo umid bilan yashang. Boringizga shukr.

0: Merkez Radyosu da.
1: Kuldurgiç.
2: Qiz yigitdan so'rabdi. Agar senga tegishga rozi bo'lmasam, sen joningga qasd qilasanmi?
3: Ha, albatta. Men har doim shunday qilaman.

0: videosu de.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoa.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorner.
2: Nazo xon, nima bo'ldi? Nimaga xafasan, o'rto?
3: Yigitim bilan uchrashgandi. Kecha telefonda gaplashganimizda kino ko'rgani boramiz degandi. Men rozi bo'lib, o'qishim ichida uchrashamiz dedim. Keyin darslarim ko'payib ketib, kech qolib ketdim. 1 yarim soat kutibdi. Chiqsam jahlda menga qarab nima deganini bilasanmi?
2: Nima dedi?
3: Qarasani kechikib chiqishingni qaynanam bilan kutib, rosa ko'zimiz to'rt bo'ldi dedi. Men yana qanaqa qaynanangiz desam, u menga "Sani onajoni, ana qara" deb menga o'qishimizning territoriyasidagi fontan ichidagi ilonni ko'rsatdi. Keyin meni aqlim chiqib xafa bo'lib ketib qoldim. U bo'lsa ketimdan kechirim so'ragani ham yo'q.
2: Mayli Nazo, xafa bo'lma, hali yalinib keladi oldinga. Qara, meni ketimdan qancha yuradi-ku yalinib. Senga bir qiziq voqea aytib beraman. Nastroyeniyam ham ko'tarlardi. Kichkin ukam bor-ku, Mahmadonachi.
3: Qaysi? Nuqul borsam asabimga tegadigan ukemmi?
2: Ha, kecha jiyanim kelgan edi. Jiyanim bilan darrov urushib oyjonimni jahllarini chiqardi. Keyin oyimga, "Oyjon, nima endi meni gazetaga ham yozasmidi?" Bilasan-ku, oyjonim gazetada ishlaydilar. Oyjonim aytdilarki, "Agar boshqa bunaqa qaytarilmaydi deb so'z bersang, gazetaga yozmayman" degandilar. Ukam so'z berdi. Shu payt jiyanim baqirib qolsa bo'ladimi? Mendan ham kechirim so'rab, menga ham so'z berasan. Ukam senga yana nimaga so'z berishim kerak deb so'rdi. Jiyanim, "Men ham gazetaga yozaman" desa bo'ladimi? Ukam, "Men oyjonim hayron bo'lib, qanaqa qilib gazetaga yozmoqchisan?" deb so'ragandi. Jiyanim uyga borganda, "Adamim mingta gazetalar bor. Bittasini olaman deb ruchka bilan yozib tashiman" dedi.
1: 2 dugona.

0: Марк Ярс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
0: Spirtli ichimliklar hayot uchun xavf ekanini bilsalar-da, sog'liq uchun o'zlaricha ozgina oladilar. Uni ko'rishlari bilan yuzlariga tabassum yuguradi. Sipqorishlari bilan aftlari burishib ketadi.
2: Tashvishlarini unutaman deydilar-u, muammolar girdobida qoladilar. Oilaning himoyachisi bo'lib, yaqinlariga o'zlari ziyon yetkazishlari mumkin. Zero, alkogol ta'sirida o'z xatti-harakatlariga javob bera olmaydilar.
0: Shunday ekan, o'zimizni aldashdan nima naf? Zero biz istagan hayotga alkogolsiz boriladi. Azizlar, siz avvalo yaqinlaringiz uchun keraksiz. Farzandlaringizning mehriboni, ota-onangiz hayotining mazmuni, turmush o'rtog'ingizning suyanchig'isiz. Va shunday ekan, sizni sevadigan insonlar uchun o'zingizni ehtiyot qiling.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Sangoma ustalari.
2: Mani niyatim hamma ishni yig'ishtirib sherga kelgan ekansizlar, rahmat sizlarga. Lablaringizdan kulgi, yuzlaringizdan tabassum hech qachon arimasin, cho'ntaklaringdan pullaring arimasin.
3: Wow, wow, wow, wow, wow.
2: 90 dan o'tsa ham hech kim qarimasin, kulgiga oshno bo'yuraveringlar.
4: Bir minut.
3: Men o'zi so'ramoqchi bo'lib yurdim, anchadan beri o'zingizga qochib qoldingiz endi.
4: Xo'p, xo'p.
3: Endi o'rtalar qiziqda, bir yilda ham mashina oldilar, uy oldilar, o'g'illariga to'y ham qilib berdi. Endi qiziqda. So'raganday bu yo'q taqsir, shuncha pulni qaydan olyapsiz?
2: Sandiqdan olayapman.
3: Kim qo'yar ekan shuncha pulni sandiqqa?
2: Xotinim qo'yadi.
3: Xotiningiz? Xotiningiz qaydan oladi shuncha pulni?
2: Men beraman.
3: Siz qaydan olasiz?
2: Sandiqdan olaman. Odam pulni sanashdan boshqa ish yo'qmi? Men tushunmayman bunaqa.
3: Ey, yaxshi ham puldan gap ochdik. Pul deganda bittasi 3 kunga deb pul oluvdi. 1.5 yil bo'ldi, na o'zini ushlab oladi uni, na pulda bo'ladi. Shuni bir o'ndirib olishni iloji yo'qmi?
2: Haqiqatan hayotdan orqada qolgan bola ekan. Tushundilaringmi, sezdilaringmi?
3: Nimaga?
2: Hozir qarz olib qaytarib bermaslik moda bo'lgan-ku, to'g'rimi?
3: Ha,
2: siz modaga tushib qopsiz.
3: Endi obo'lmaydim uni.
2: Ya, buni bitta yo'li bor. Endi sizlarning oralaringda ham birovga qarz berib undira olmay yurganlar bo'lishi mumkin. Bitta to'g'ri yo'li bor. Men sizlarga shuni o'rgataman. Yordamim shu bo'ladi sizlarga.
3: Ana shuni o'rgating deb so'rayapman sizga.
2: Agar men aytgan yo'lni qilsalaring, o'zlaring ham nerisht qilmaysizlar, qarz olgan odam ham nerisht qilmaydi, ishlaringa boshqa odamlar aralashib, ular ham nerisht qilmaydi.
3: Ey, zo'r ekan-ey. Men o'zim boshlab beraman. Nima qilish kerak?
2: Eng muhimi, juda tez bitadi.
3: Qo'yilma. Nima qilay, ayting.
2: Birinchi qiblaga qaraysiz.
3: Aha, mana qaradim.
2: Qo'lingizni ochasiz.
3: Ochdim.
2: Ilohi amin deysiz.
3: Ilohi amin.
2: Kechdim. Allohu akbar.
0: Sangoma ustalari.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vosteki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
5: Ay ya ya.
2: Vosteki kildiz mi kili kili kili? Ay can, vostakimni keldilar.
6: Ha, bolam keldingizmi? Kiling, kiring.
7: Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi?
6: Ha, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Uydagilaringiz yaxshimi?
7: Ha, rahmat. Yaxshi yurishdi.
2: Vostakim nima turibsiz? O'tiring.
7: Ne, ozoda men o'tirmayman. Ishga borishim kerak.
2: Ay, hozirgina keldingiz, bir pas o'tiring, keyin ketasiz.
7: Rostdan ozoda ishlarim bor-da.
2: Men nima turib o'g'ans, bir pasgina o'tirish qiyin-a sizga. Oyim atilib siz uchun yaxshi ko'rgan ovqatingizni qilayotgandilar.
7: Ozoda ketdik.
2: Xudoy, men tavba qildim. Har doim mashina qilasiz-a? Endi borib o'tirdim deganda, o'zimni uyimda o'tqizmaysiz. Qanaqa ziqna odamsiz?
7: Ozoda, o'tiring, o'tiring deb xor joningni qo'ymay, ezvorni yana o'tqizib qo'yasan. Stulingda mixchib turgan ekan. Ketdingmi, ketding?
2: Yo'g'e.

0: satrda.
1: Jurnalist ayol jurnalistga turmushga chiqdi. Ayolning esdan og'ishi qo'rqinchli emas.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Ilmning avvali jim turish, so'ngra quloq tutish, so'ngra yod olish, so'ngra amal qilish, so'ngra esa uni ulashish degan ekan. Buyuk bir allomalarimizdan biri. Rivoyat qilishlaricha, bir kuni quyon o'zining chopqirligini namoyish qilish uchun toshbaqaga yugurish bo'yicha musobaqalashishni taklif qilibdi. Toshbaqa rozi bo'libdi. Marra uchun o'rmon chetidagi bir daraxtni belgilashibdi. Musobaqa boshlandi. Toshbaqa shoshilmay yo'lga tushibdi. Uni ko'rgan quyon rosa kulibdi va "Men biroz mizg'ib olsam ham bo'ladi. Marraga bir pasta yetib olaman" deb daraxt tagiga yon boshlabdi. Oradan bir qancha vaqt o'tibdi. Quyon qattiq uxlab qolibdi. Bir payt uyg'onib qarasa, toshbaqa marraga yetay deb qolibdi. Bor kuchini yig'ib yuguribdi, lekin kech qolgan ekan. Toshbaqa undan oldin marraga yetib boribdi. Quyon qilgan ishidan afsuslanib, hayvonlar oldida rosa uyalibdi. Bir narsani qadrini yo'qotganingda bilasan. Oddiy narsani bo'lsa ham yo'qotishdan ehtiyot bo'l. U eng qimmatbaho narsa ham bo'lishi mumkin. Har bir ishning harakatini o'z vaqtida qilgan yaxshi. Fursat o'tgach, qobiliyat ham foyda bermay qoladi.

0: o'ldirgich.
1: Bir odam choyxonada to'r qovoqqa solib osib qo'yilgan bedanani ko'rib, choyxonachidan so'rabdi. Bedanangiz necha pul? 2000 so'm. Qovurib olib keling. Yarim soatdan keyin choyxonachi bedanani qovurib, chiroyli qilib olib ketibdi. Buyurgan odam anchagacha bedanani aylantirib, u yoq-bu yog'ini ko'ribdi-da, chuqur xo'rsinib debdi. Sonidan 500 so'mlik kesib bering.

0: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
1: Радио «Маркес».

0: هنگامه استلره
1: qizlar borligiga shukr, hammangizga sizlar qilinglar. Qancha gapirsak ham, hozirgi kunda qizlar shunaqa ko'payib ketyaptiki, bitta yigitga 9 ta, mayli 8 ta qiz to'g'ri kelyapti. Hozir 11 taga chiqib ketdi, qarang, bitta yigitga. Ha, bora-bora biz o'zi qizil kitobga kirib, o'zi kirib ham bo'lgan bo'lsa kerak. Biz qizil kitobda erkak zoti bu katta muammo bo'ladi erkak. Hozir erkak yo'q, ko'chada kamayib ketdi. Erkak, erkak kam. Ko'chaga bunday chiqsangiz, qizlar hali bora-bora ko'rasizlar o'zinglar. Sovchilikka keladigan ham sizlar. Parklarga hozirdan boshlandik telefon qilib. Keling, kinoga tushaylik, o'zi sizlar chaqiryapsiz sekin-sekin. Yigitlar hammasi VIP paket to'layotgan qiz. Kinolarga tushsa ham oldin o'tirib olsa, yigitlar turib olar dedi. Qizi bilan tushganda yigitlar bo'lsa hozir yigitlar jim, qizlar baqiryapti. Yigitlar ketamizmi? Kech bo'lib qoldi, ancha uydagilarga gapirma. O'tir, mana qo'rqasan, o'zim kuzatib qo'yaman. Tur. Ko'chada ham mashinada yurgan emas qiz. Hali bora-bora armiyaga bormasanglar yaxshi, qizlar sizlar ham. Xat yozib qo'ysanglar, armiyadan turib olib qalaysan, rayim. Ishlaring yaxshimi? Charchamay, zerikmay yuribsanmi? Manam cherpaylik, duxlikdan cherpay bo'ldim. Sochma mancha o'sib qoldi. Xudolasi e'tiboraman. Hech kim sovchi kelmayaptimi? Rayim, desa rayim ham qat yozsa. Tezroq keling, rais qizga bo'lmasa beraverishadi mani. Qizlar boriligiga chiqib, sizlar haqida qancha gapirsak ham. Deydi-ku, bir kunimiz o'tar do'stlarim o'choqda gar o'tin bo'lmasa, lekin yashash juda ham qiyin uyda agar xotin bo'lmasa. Dardimizni kimga to'kamiz? Mazza qilib kimni so'kamiz? To'lib ketar doim o'pkamiz uyda agar xotin bo'lmasa. O'g'il qizing birga bo'lsa ham qovog'ingdan qor yog'ar oshnam, ayol o'rnin bosolmas bir dam uyda agar ayol bo'lmasa. Teskari ham oqib qolar soy, piyolada sovib qolar choy, yo'qotgandek bo'lasan chiroy uyda agar xotin bo'lmasa. Uyning ko'rki baraka quti, ko'ngillarning mash'ala o'ti uyda doim kelinlar bo'lsin, uyda maning-ku onalar bo'lsin.
2: Hangoma ustalari.

0: Маркес Радиос.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, а с озоде?
3: Asal kechaman ukam nonushta vaqtida birinchi marta gapirdi, qo'yilmasan?
2: Nima nazo ilgari gapirmaganmi?
3: Itvomanku senga birinchi marta gapirdi deb. Xullas kecha nonushta vaqtida oyim uni choyiga shakar solishni unutibdilar. Keyin ukam oyimga qarab, "Nimaga menga shakar solmadingiz?" dedi. Bilasanmi, ukam gapirganida uyimizda shunaqangi bayram bo'lib ketdi.
2: Nazo, nimaga shu vaqtgacha gapirmagan ekan, o'ki?
3: Amanam shunga hayron bo'lib so'rasam, "Nima dedi?" degan.
2: "Ha, gapir, nima dedi?"
3: Shu vaqtgacha har kuni oyim meni choyimga shakar solayotgandi. O'shaning uchun indamay o'tiruvdim dedi. Ahmoq. Bilasanmi, asal, buguncha mani xursandchiligimga yana bitta xursandchilik qo'shildi.
2: Ha, nima bo'ldi, gapir.
3: Bugun men bitta bola bilan tanishdim. Shundan qayinga chiroyli ekan. Ko'rsang, xushingdan ketasan.
2: Ey Nazo, bo'ldi. Namuncha bolla bolla desan, jon ketadi mash bolla ham.
3: Voy, o'rtoq qaragan, ani bola rasiy chiroyli ekan, ha?
2: Voy, qani? Ha, chiroyliligini qara.
3: Ha, chiroyli. Bolla sani joningga teguvdi-ku?
2: Bor-e.

0: ortinga ergashib soyaday. Men seni kim sevdim.
1: Tinglaymiz.
2: Tinglaymiz.
3: O'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Mushohada qilamiz.
3: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
2: Ijtimoiy din darmon.
4: Men dadamni juda yaxshi ko'raman. U kishi juda ko'p ishlaydilar, bechadilar. Bu esa oyimga yoqmaydi. Keyin dadam bilan oyim urushadi. Men bugun ham qattiq qo'rqdim.
5: Bolalarga o'tkazilayotgan tazyiqning aksariyati oiladagi notinchlikdan yuzaga keladi.
4: Ular hech qachon urushmasin.
5: Bolalar murg'akkina qalb egalari. Lekin bu qalb olam-olam samimiyat bilan to'lib toshgan. Samimiy qalb sohiblariga e'tiborliroq bo'laylik. Zero ular bizning ertamizdir.

0: Markaz radiosida
1: Kuldirgich. Qabriston qorovuli boshlig'iga borib, ishdan bo'shatishini talab qildi.
2: Meni ishdan bo'shating, to'ydim.
1: Ya nimaga? Qabrlarni har kuni orlab yuraman. Qayerga qaramay, bu yerda falonchi yotibdi, bu yerda pismadonchi yotibdi degan yozuvga ko'zim tushadi.
2: Nima, birgina men ishlashim kerakmi bu yerda?

0: oila.
1: Vostaka.
2: Vatman.
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
5: Ozoda. Voy ozoda.
1: Vostaka keldingizmi? Anaqa kiyimlaringizni almashtirib chiqing, hozir mehmonlar kelib qolishadi.
5: Yo'q, ey.
1: Voy vostaka, ichib olganmisiz?
5: Shunaqa, deyishmi?
1: Nima shunaqa qilasiz? Har doim uyga odamlar keladigan paytda siz ichib olasiz.
5: Xafi bo'lmang, ozoda, men bir o'zim ichmadim. Adila ham bilichdilar.
1: Nima? Yana qanaqa tuhmatingiz bormi odamlarga?
5: Ishonmasang, ana darvozani oldida turibdilar. Men uyga kiraveraylikmi yoki yo'qmi shuni so'ragani keluvdim.
1: Nima?

0: Hikmat izlab.
1: Ikki tur odam bor. Biri qayerga bormasin, odamlarni baxtli qiladi. Ikkinchisi esa qachon jo'nab ketsa, shundagina odamlarni baxtli qiladi. Qadim zamonda Afrikada bir podshoh bo'lib, uning do'sti bor ekan. Do'stining bir odati bor ekanki, u nima ish sodir bo'lsa, yaxshi bo'lsa ham, yomon bo'lsa ham, bu yaxshi der ekan. Podshoh ovga chiqqan paytida do'stini o'zi bilan birga olib borar. U shohga miltiqni noto'g'ri o'qlagani sababli podshoh undan otganida bosh barmog'i uzilib ketgan ekan. Buni ko'rgan podshohning do'sti har doim ketik bu yaxshi der ekan. Og'riqdan g'azablangan podshoh, "Yo'q, bu yaxshi emas" deb do'stini qamab qo'yishni buyuribdi. Oradan bir yil o'tib, podshoh yana ov qilib yurganida odamxo'r qabila a'zolari uni o'g'irlab ketibdi. Podshohni ustunga bog'lab, o'tin hozirlay boshlabdi. Odamxo'rlardan biri tasodifan podshohning bitta barmog'i yo'qligini ko'rib qolibdi. Ular irim qilib nogironlarni yeyishmas ekan. Shu sababli podshohni qo'yib yuborishibdi. Podshoh odamxo'rlardan qutulishga sabab bo'lgan voqeani eslab, qilgan ishidan uyalib, tezda zindonga borib do'stini chiqarib olibdi va unga bo'lgan voqeani aytib beribdi. Do'sti uning gaplarini tinglabdi. "Bu yaxshi" debdi. Podshoh hayron bo'lib so'rabdi. "Nega yaxshi bo'ladi? Axir men seni bir yilga zindonda saqladim-ku. Yaxshiligi shundaki, agar men zindonda bo'lmaganimda, siz bilan ovga borar va odamxo'rlarga yem bo'lar edim" degan ekan. Xulosa qilib aytganda, har bir ishda bir yaxshilik bo'ladi. Ba'zida biz yaxshilik deb o'ylagan narsaning ketidan yomonlik kelishi va ba'zan biz yomonlik deb o'ylagan narsaning ketidan yaxshilik kelishi mumkin.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Jinnixonada shunday jinnilar tursa, haliga sog'lari bormi deb tekshirib tursa, bizani jinnixonada yaqinda ansambl paydo qildik. Ansamblimiz mana Sindir Qasur, turta ansamblimiz desa ansambl ham chiqib o'tirib oldi. Haligilar boshlab ansambl. Haligi kabisi qarab tursa, bular sog'ayibdi, ansambl qilib qo'shiq aytayotgan ekan, bular sog'. Bunday qarab tursa, hamma chalayotganimizdi. Suzi faqat qizil sariq ko'k, qizil sariq ko'k, qizil sariq ko'k, qizil sariq ko'k. Qarab turib, qo'shiq tugabdi ham qizil sariq ko'k. Haligi qarab, qo'shiqingiz zo'r, gap bo'lishi mumkin masul, lekin so'zi ja bir xilmi? Qizil sariq ko'k bir xil ekan desa. Aka, u so'zi emas, seta muzgi deydi. Ishxonaga sekretar kerak deb yozib qo'yishsa, bir it kirib kelibdi-yu. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzimisizlar? Sekretar kerak degan ekansizlar, shunga keluvdim desa, "Ha, bir sekretar kerak, to'g'ri, lekin siz it bo'lsangiz, bizda sekretar mashinkat yozishni bilish kerak." "Yozamiz" deb haliki it mashinkat yozib berayotganimiz. "Iya. Buni o'rgangan bo'lishingiz mumkin. Endi bizda sekretar degan bu kompyuterda bilish kerak" desa, haliki it, "Gap yo'q" deb kompyuterda programmani kirgizib chiqarib berayotganimiz. Endi buni ham o'rgangan bo'lishingiz mumkin. Bizda bilasizmi, endi biz chet davlatda bilan ishlaymiz. Bizda sekretarlar chet tilini ham bilish kerak-da desa, "Itam, gap yo'q, miau." Yarim kecha qorong'ida bir qabrdan o'lik shunday turib qarasa, chimjit qop qorong'i kecha yulduz, osmon, oy charaqlayotibdi. Og'aynisini chaqirib, "Voy og'ayni, voy og'ayni, voy Shezod, tur, taqillasalik qabrdan ham shunday chiqib, nima deysan? Yur, shahar aylanib kelamiz, qara, tinch, totuv bir aylanib kelamiz." "Gap yo'q" deb haligi ham qabr toshini ko'tarib olayotganimiz. "Qabr toshini nima qilasan?" desa, "Hozir shahar notinch, pasportni rejim, dokument so'rab qolishim kerak."
3: Hangoma ustalari.

0: Corner.
1: Ben Zoha. Asıl Zode.
2: O'rta nimaga aniq qo'shnining bolalari hech qaysi bir-biriga umuman o'xshamaydi?
1: Nazo, ularning millati har xilda.
2: Qanaqasiga?
1: Mana masalan, o'g'illarining ismi Alik, Shumaxer, Toliboy, Raja, Sunchan, qizlarning oti bo'lsa Masha, Sumashta, Madonna, Elizabetta, Javhara. Qara ko'rdingmi?
2: Aslzoda, har xil millatning ismlarini o'g'il-qizlariga qo'ygan bu ayol menimcha sayohatchi bo'lsa kerak-a, to'g'rimi?
1: Yo'q, o'rta, sen adashding. U samolyotda styuardessa bo'lib xizmat qilgan, xolos.
2: Ha, shuna degan.
1: Nazo, men 10 so'm tanga senga.
2: Qanaqa 10 so'm? Men senga 50 so'm bergandim-ku qarzga.
1: O'rta, shundoq issiq havoda odamlar erib ketyapti-ku. Tanga erimaydimi? 50 so'mli tanga erib berib, mana 10 so'mli tangaga aylanib qoldi. Ayb menda emas-ku, o'rta.
0: 2 dugona.

0: Yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahraman bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Siz alkogol mahsulotlari iste'mol qilasizmi? Spirtli ichimliklar bosh miya hujayralarini nobud qiladi. Tarkibida alkogol bor mahsulotlarni iste'mol qiluvchilarning o'rtacha yoshi 18 dan 30 gacha bo'lgan yoshlardir. Bu illat nafaqat inson badani, balki qalbini ham buzadi. Bolalar uyidagi go'daklarning 80% ichkilik va narkotiklarga rujuv qo'ygan tirik ota-onalar farzandlaridir. Tinch vaqtda aksariyat insonlar ichkilikbozlik va narkotiklar tufayli shikastlanib vafot etadi. Jinoyatlarning aksariyatiga ham shu illat sababchidir. Jamiyatimizni bu illatdan asraylik. O'zing yasha va boshqalarga imkon ber.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Пульдергич.
2: Erkak firmaga ishga kirish uchun kelib so'radi. Sizlar yangi hisobchi qidirayotgan ekansizlar, to'g'rimi?
3: Ha, bir paytning o'zida eskisini ham qidiryapmiz.

0: hangoma ustalari. Nima uchun Braziliya degan mamlakat 5 marta jahon chempioni bo'lgan futbol bo'yicha? 5 marta. Chunki Braziliyada choyxona degan gap yo'q. Ular shu futbol uchun o'zini umrini bag'ishlab yuborgan, yotib olib o'ynaydi, qorong'i bo'lsa ham o'ynaydi. Bir umrga o'ynaydi o'sha yerda. O'shuning uchun qoniga singib ketgan, faqat g'alaba degan gap bor ularda. Yugurish, tezlik, gol bo'lmasa ham borib kelaveradi, borib kelaveradi, oshiraveradi, tepaveradi, kallasi bilan uraveradi, baribir gol bo'ladi. Ana o'shuning uchun. A bizda-chi? Ba'zan ularni o'rganish kerak. Masalan, televizorda ko'rsatgan paytda o'shunday o'ynashimiz kerak biz ham. Bizgilar umuman boshqacha. Bizgilar goldan keyingi holatni qoyil qo'yishadi. Xo'p, o'sha buyuk yulduzlar gol urgandek bizgilar ham Ronaldoga o'xshab mashina qilib yugurib qolishadi. Maza qilmadi, qilib samolyotga o'xshab, mende qaytib kelishadi. Hadiga Zinedin Zidanga o'xshab o'zini chimmisiga otib yuboradi, otib olib. Rosa o'xshatadi lekin qoyil qolmas yetlarini. Yana Rivaldoga o'xshab mamlaqa sonini yugurib qoladi. Vobshe qoyilda shedi, ko'rganmisizlar? Farg'ona neftchisi bilan Paxtakor o'ynayotdi o'tgan yili. Paxtakordan biz Farg'ona gol urib qo'ydi, xursandligidan futbolistlar orasidan chiqib yugurib qochib qoldi. Endi gol urgan ketidan tabriklaymiz. Bu 12tasi quvib ketdi, aylantirib 3 guruhga qaytib kelgandan keyin yeta olmadi lekin. Rosa yugurdi mashinasidan olib, mashinasidan ketdi. Samolyotdan bo'lib ko'rdi, ucha olmadi lekin. Aylanib kelib vertolyot bo'lib to'xtadi. To'xtab maykasini yechish esga tushib qoldi-yu. Zo'r futbolistlar qiziqqan paytda maykasini yechib yalang'och bo'ladi-yu. Bu ham xuddi shunaqa futbolkani yechib turib o'rab tomoshabinlarga esdalik uchun otmoqchi edi. Tribuna bo'm-bo'sh.
1: Hangoma ustalari.

yurak yuragim gecha muzlatib ketding suyak suyagim gecha nuratib ketding yurak yuragim gecha muzlatib ketding suyak suyagim gecha nuratib ketding meni shu holatda tugatib ketding qaytma qaytma qaytma jonim azorlaring yetmasmi dey umrim uval zoye ketmasmi dey yetmasmi dey yetmasmi dey bergan azorlaring yetmasmi dey.

0: hikmat izlab.
1: Har kuni kichik bir maqsadni bo'lsa ham ro'yobga chiqarib, muvaffaqiyat pillapoyasidan ko'tarilganing o'rningda jim qotib, mafhum narsani kutganingdan yaxshiroqdir. Yunus butun o'quv yili davomida yangi telefon olish uchun pul to'pladi. Har safar otasi maktabda tushlik qilishga pul berganida, u qorni ochsa-da, o'sha pulni yemasdan uyga qaytarib kelardi-da, pul yig'adigan idishga tashlab qo'yardi. Pulim yetadi degan qarorga kelgandan so'ng, bir sinfdoshi bilan kunning ikkinchi yarmida telefon xarid qilishga birga boshga kelishib oldi. Uyga kelib kiyimlarini alishtirib chiqdi. Qarasa, ko'chada yana bir sinfdosh o'rtog'i Said mug'ayib turibdi. Ular qo'shnichilikda yashashadi. Saiddan g'amginligining sababini so'radi. Singlim og'rib qoldi. Oyim meni dori olib kelishim uchun dorixonaga yubordilar. Ammo pulim yetmadi. Buni oyimga qanday aytishni bilmay turibman. Oyim juda siqiladilar. Chunki uyda boshqa pulimiz yo'q. Men ham siqilyapman. Yur, biroz o'ynaylik. Uyga kechroq boraman. Ungacha singlim yaxshi bo'lib qolar, balki dedi Said. Yunus qanchalik harakat qilmasin, ammo o'yini hech qovushmadi. Uning xayoliga Saidning aytgan gaplari mahkam o'rnashib qolgan edi. Ko'z oldiga dorning tezroq kelishini kutib yotgan Maryam gavdalanadi. U hatto telefon olish uchun uydan chiqqanini ham unutgan edi. Dafatdan cho'ntagida puli borligi esiga tushib qoldi. "Menga dorlar ro'yxatini berchi", dedi Saidga. Said nega deb so'rab ham o'tirmasdan qog'ozni uzatdi. Yunus qog'ozni olib dorixonaga yugurib ketdi. Ro'yxatdagi dorilarni oldi. Dorixonadan chiqqan do'konga kirdi va sarxil mevalar xarid qildi. Keyin uni kutib turgan Saidning oldiga xursand bo'lib qaytib keldi. "Yur, uylaringga boraylik. Men Maryamga kerakli dorilarni oldim", dedi. Zavqi ichiga sig'may borayotgan Yunus.
2: "Sen telefon olish uchun yiqqan pulingni sarfladingmi? Nega bunday qilding? Axir qancha vaqtdan beri orzu qilarding-ku?" hayron bo'ldi Said.
1: "Telefonni keyinroq ham olaversak bo'ladi. Maryamning sog'ayib ketishi muhim", deb javob berdi Yunus va bolalar Saidlarning uyiga ketishdi. Yunus kechqurun uyiga qaytganida uni ajoyib sovg'a kutayotganini bilmas edi. U maktabda a'lo baholarga o'qigani sabab ota-onasi unga yangi telefon xarid qilishgan edi. Bola juda hayratga tushdi. Ko'zlari yoshga to'lib va bo'lib o'tgan voqeani ota-onasiga so'zlab berdi. "Har bir qilgan yaxshi ishlarimizning albatta bir kun kelib mukofoti bor. Shu sabab qo'limizdan kelgancha yaxshilik qilaylik va bir-birimizga g'amxo'r bo'laylik."

0: radyosu da.
1: Kuldirgich.
2: Xaridor sotuvchiga debdi. Bir hafta avval sizdan kreslo sotib olgandim. Bugun u bo'le-bo'le bo'lib ketdi. Nima balo? Unga birov o'tirdimi?

0: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
1: Маркас радиосыда.
2: Ханьяма усталары.
3: Ye. Assalomu alaykum. Doniyorjon, yaxshimisiz? Doniyor Bo'riyevich. Qarang, endi ishxonangizga bormoqchi bo'lib turdim.
4: Maqsadga o'ting, Chaynalmang. Nima so'rab keldingiz yana?
3: Haliga bilasizmi, oldingizga bir kichkinagina iltimos bilan keldim.
4: Hop, maqsadga o'ting, nima gap? Tinchlikmi?
3: Siz endi mana martabangiz bundan da ziyoda bo'lsin. Tanish bilishingiz ko'p. Qo'lingizni qayoqqa uzatsangiz yetadi. Shunga bir ish topib bersangiz deb oldingizga keldim.
4: Ish? Ishlamoqchimisiz? Yaxshi niyat qilibsiz, yaxshi. Qanaqa ish bo'lsin sizga?
3: Endi Doniyor Bo'riyevich, menga shunday bir ish bo'lsinki, shu bitta joyda o'tiraydi. Qimirlamang. Hech kim menga xalaqit bermasin. Shu bitta joyda o'tiray. Haliga maoshi ham bir yaxshiroq bo'lsin.
4: Bir joydan qimirlamasligingiz kerak, lekin maoshi yaxshi bo'lishi kerak.
3: Shu oyligi yaxshi bo'lsin. Baqvatroq bo'lsin.
4: Yaxshi. Bir o'rtog'im bor, zaparishda direktori.
3: Xo'sh,
4: so'rab ko'ray, birorta qafasi bo'sh bo'lsa kirib o'tirib turarsiz.
3: Ey, Doniyorjon, to'xtang.
4: Yana nima gap, tinchlikmi o'zi?
3: To'bog'ida odammas ekansiz, men sizni yaqin og'aynim, do'stim deb kecha yoqilg'u quyuvchi shohobchaga ishga kiribdi deb juda ham sevinib xursand bo'lib ketuvdim. Shunga benzin kecha quydirib ketuvdim. To'g'ri qildim, saralga qo'shib yuboribsiz. Jizzaxni cho'lda qolib ketdim. Ertalabgacha qolib ketdim. Odam bunaqa emas-da.
4: Ey, men benzinga saralga quymaganman. Nima qilasiz odamga to'g'mat qilib odamni kayfiyatini tushirib ertalabdan?
3: Bo'lmasa nima qo'shgansiz?
4: Salarkaga azgina benzin qo'shganman.
5: Doniyor boy.
3: Doniyor boy.
5: Aha!
3: Uydamisiz?
5: Ha, uyda bo'lmay qayda bo'lardim.
3: Nima qilyapsiz?
5: Hamma qilgan ishni qilyapman? Choy ichyapman.
3: Ey, oldingizga bir kichkina iltimos bilan keldim. Haliga nima deydi, dalada bir somonimiz bor edi, shuni bir eshak bilan olib kelib olsak, eshagingizni berib tursangiz deb keldim.
5: Ey, eshagim dalaga ishlagani ketgan.
3: To'g'ri qildim, yomon bir zihni odamsiz. Ana molxonada eshakni ovozi eshitilyapti.
5: Obbo! Qanaqa odamsiz Erkinjon? Men de bir odamni gapiga ishonmay, xaram eshakni gapiga ishonasizmi?
1: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zuhal. Asıl Zodi.
1: İki Dükkanlar.
3: Asal bilasanmi, mancha restoranda bepul ovqatlanish yo'lini o'rgandim.
2: Qanaqa ekan, xo'sh aytchi?
3: Mana eshit, yopilishdan ozgina oldin restoranga boramiz-da, zo'r ovqatlanib, eng dahshat ovqatlarni zakaz qilamiz. Keyin hamma ofitsiant ketgandan keyin oxirgi ofitsiant bizning oldimizga kelib pul so'raydi. O'shanda sizdan oldingi ofitsiantga pulni ber deydi deb aytamiz.
2: Vau, zo'r ko'p. Yur, hozir borib sinab ko'ramiz.
3: Mayli, yur, ketdik.
2: Voy vo, Nazo, rosa ko'p narsa zakaz qildi-da, o'zi ham.
3: Ana qarangan hamma ofitsiant kirib ketib qovatdi.
2: Ana qara, oxirgi qolgan ofitsiant kelyapti.
4: Kechirasizlar, men restoranni yopishim kerak. Pulini to'laylar, iltimos.
3: Biz sizni sherigingizga pulni to'lab bo'lganmiz?
2: Ha, aytgancha yaxshi qiz. Biz qaytib mana yana qancha kutishimiz kerak o'zi?
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
4: Alamli. Qachonki bir ayol butun kun davomida og'riqdan qiynalib, endigina tug'ilgan farzandining yig'i ovozini eshita olmasa. Alamli. Qachonki shuncha hayotdan noliganlar qolib, yashashni juda-juda istagan inson vafot etsa. Alamli. Qachonki qandaydir kichik bir xato sabab butun umr nogiron bo'lib qolsang. Alamli. Qachonki otang yoki onangni sog'inganingda ularni didorini ko'ra olmasang. Hayotimizning har bir daqiqasini qadrlaylik. Zero o'tgan vaqtni ortga qaytarib bo'lmas.

0: закон.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Алло.
3: Алло.

0: hangoma ustalari.
1: O'rtalar, bugungi kechamiz do'stlik haqida ekan, do'stlik haqida ikki og'iz gap. Do'stlar har xil bo'lishadi. Ba'zi do'stlar bor, bir-birini ko'ra olmasa tura olmaydi. Bir sekund ham ajragisi kelmaydi. Hech bo'lmasa uyda tilbolashib turadi. O'rta, uyingdamisan? Ha, uyimdaman. Nima qilyapsan? Televizor ko'ryapman. Hoy, juda yaxshi. Mana uyimdaman. Sog'inib qoldim, telefon qildim. Men qara, yana bir 5 minutdan keyin telefon qiling, gap borsang. Qarang, hech bo'lmasa telefon orqali gaplashib turishadi. Yana ba'zi do'stlar bor, bir oyda bir ko'rishadi, lekin oqibatli, qadr qimmatli do'stlar. Ular bir-birini ko'rganda yeb tashagudek bo'lib bir-birini quchoqlab, chiylatib o'pib ketadi. Bular ham do'stlar. Ba'zi do'stlar bor, 1 yilda bir ko'rishadi. Bu ham do'stlikka kiradi. Ba'zi do'stlar bor, 10 yil, 15 yilda bir ko'rishadi. Bu ham do'stlikmiş. Mana misol uchun bizning kursdoshlarimiz, bitirganimizga, institut bitirganimizga 15 yil bo'lyapti. Shundan yarmini hali ko'rganimiz yo'q. Yarim studentda uchrashganimiz yo'q. Bu ham do'stlik ekan endi. Ko'ngliz olmaysan, yuribdi qaytadi. Bu ham do'stlik. Ikkita do'st ovga qiziqar ekan. Aytdi, "Yur o'rtoq, bugun bir mazza qilib ovqib kelaylik. Bir mazza qilib bir haligi sho'rvalar qilib ichib kelaylik. Ajoyib qushlardan otib" desa, bunisi ham rozi bo'pti. Ikkalasi kepti, palatkalarni ko'tarib olgan bir do'nglikka palatkani quribdi-da, kechqurun ikkalasi o'tirib pivo ichganmi, bir narsa qilganmi, sal boshi aylanib qolib, bir-biriga qarab maqtanishib qoldi. O'rtoq, shu ayiq ushlagim kelyapti-da. O'z qo'llarim bilan quvib borib ushlagim kelyapti. Desa, jinni bunda bo'lganmisan, ayiq nima senga u ho'kizmi ushlatadi. Bir daraxt baraqqa chiqib ketadi, qanaqa ushlaysan desa, baribir ushlayman. Man yigitlik so'z beraman senga. Man ushlayman mana shu ovqalda. Lekin sen qo'rqasan, sen borolmaysan men bilan desa, bunisi men ham boraman bo'lmasa deb. Ikkalasi qarang, kayfchilikmi yo mardchilikmi ovga qarab jo'nab qoldi. Bittasi bu yoqqa qarab ketdi, bittasi bu yoqqa qarab ketdi. Dasi bir soatdan keyin hamma yog'i yirtilgan, chang charchab kelib qarasa, hali o'rtog'i yo'qmish. Qo'rqib qopti. Buni so'g'an bo'lsa nima qilib bor, oilasiga nima deb javob beraman. Bir chaqirmasam bo'lmaydi deb hali do'ngligi chiqib qolib, "Ey jumovoy!" desa, o'rmon ichidan "Ha!" degan ovoz eshitilibdi. "Ey xayriyat, tirik ekan. Voy, ushladingmi?" desa, "Ha!" to'rttasini ushladi. Xursan bo'lib ketibdi. "Hop, kelmaysanmi?" desa, "Qo'yvarmayapti."
2: Sangoma ustalari.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki, bilasin ben kimi kurdum?
3: Yo, tinchlikmi mi? Oyimlarni ko'rdingmi?
1: Oh, ana o'rtog'ingiz bor edi-yu, otini miydi?
3: Qaysi-qaysi? A, Ulug'bekmi?
1: Yo'q, ana u.
3: Ha, Bahodirmi?
1: Ha, o'shani. Unichi bitta qo'li bilan bitta oyog'i sinibdi.
3: Mana kecha ko'rdim.
1: Nima qildi, yetdimi?
3: Mana so'rasam, haligi nima edi? Ko'chada ketayotgandim deydi. Oldimdan bola chiqib qoluvdi, rulni ko'proq buribdi-da.
1: Voy, keyin borib stavbaga urilibdimi?
3: Yo'q, haligi kravatdan yiqilib tushibdi. Chunki tushdi bo'pti-da, tushdi.
1: Tavba.
4: I'm awesome.

0: Ularning birida bir ustoz shogirdiga suv keltirishni buyurdi. U buloqdan ko'zasiga suv olayotganida bir otliq kelib, "Otimni xurkitding" degan bahona bilan Ibrohimni itarib yubordi. Uning ko'zasi yerga tushib sindi. Ibrohim xafa holda ortiga qaytdi. "Ustozi, ko'zani sindirgan odamga biror narsa dedingmi?"
1: "Yo'q, hech narsa deya olmadim."
0: "Bir og'iz ham gapirmadingmi?"
1: "Yo'q,
0: unda tez orqangga qaytib, otliqqa biror narsa deb kel." Ustozning bu buyrug'i hammani hayron qildi. Ibrohim noiloj yugurib buloq boshiga bordi. Otliq otini sug'orayotgan ekan. Ibrohim ancha taraddudlanib turdi, ammo hech narsa deya olmay ortiga qaytdi.
1: "Gapirdingmi?" so'radi ustozi.
0: "Yo'q, vaqtni o'tkazmay yugur, unga biror gap aytib kel." Yana yugurib buloq boshiga bordi. Qarasa, o'sha otliq yerda yotibdi. Unga yaqin keldi. Uning boshi jarohatlangan, o'zi behush edi. Bu holatdan qo'rqib ketgan Ibrohim ustozning yoniga chopdi va unga bo'lgan voqeani aytib berdi.
1: "Eh, o'g'lim, birgina ko'zi uchun bir odam halok bo'ldi. Bir og'iz yomon so'z aytganingda balki bu hodisa ro'y bermasmidi?" dedi ustozim.
0: Shogirdlarining tushunmay hayronlikda turganini ko'rgan ustoz izoh berdi. "Bir kishi boshqa bir kishini nohaq xafa qilsa, yig'latsa, mazlum unga qarshi hech narsa qilmasa yoki qilolmasa, uning ko'ngli ozor topgani uchun Tangri zolimdan uning haqqini oladi." Ko'zasi singan Ibrohim otliqqa hech bo'lmaganda nima qilib qo'yding deganida edi, o'sha odam otning tepkisidan omon qolarmidi?

0: radyosu de.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha'da.
1: İki Dükkanlar.
3: O'rta nima balo o'yin quyon bilan xaroyda tug'adigan? Qachon qarasa shu bo'xonani qilasan-a?
0: Nimaga quyon bo'larkanlar? Doyalar, homilador xotinlarni tug'diradigan. Bundan tashqari nimaga o'zing jahling chiqyapti? Tinchlikmi?
3: Boya o'qishga kelayotganda magazinga kirgandim. Sotuvchi nimagadir asabiylashayotgan ekan, menga xeyo beyo baqirib ketdi-da, haqoratlab ketsa bo'ladimi?
0: Sen nima qilding?
3: Keyin men jahlim chiqib, men sizga nima yomonlik qildim? Qani tez gapirgan gaplaringizni qaytarib olib, mendan kechirim so'rayinchi desam, nima deganini bilasanmi?
0: Nima dedi?
3: Bizada hech narsa qaytar olinmaydi. Ja bo'lmasa almashtirib berishimiz mumkin deydi. Ahmoq.
1: Ikki dugona.

0: Tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Biz Oliy Majlis binosida yangi qonun loyihasi muhokamasini kuzatyapmiz.
5: Garov va faoliyat turiga bog'liq ravishda differentsiatsiya qilinadigan kreditning belgilangan miqdorini kiritishni taklif qilaman.
4: Men boshqa fikrdaman. Iqtisodiyot rivoji uchun muhim bo'lgan bunday masalaga yuzaki yondashib bo'lmaydi. Men deputatman va yurtim kelajagining qanday bo'lishi men uchun muhim. Men xohlardimki, biz ayollar ham qarorlar qabul qilishda va ijtimoiy hayotda faolroq ishtirok etsak. Axir bizning ham o'z qarashlarimiz, fikrlarimiz, tajribamiz bor.
5: Biz birgalikdagina umumiy kelajak qurishimiz mumkinligini tushunamiz va e'tirof etamiz. Tinchlik va barqarorlik hukm suradigan kelajakni.
4: Biz yurtimiz farovonligi uchun birgalikda ishlashimiz kerak.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов.
2: Радио

0: подкаст «Радио Стар».
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангома усталары.
3: Bugun maktab to'g'ri ham qiziqarli edi ulardan biri. Iloyim bolalik tark etmasin. Sinfda o'qib yurgan paytimizda bir sinfdoshim bo'lardi. Endi har bir inson o'ziga yarasha juzli kamchiligi bor. Kimdir menga o'xshagan to'la, kimdir bo'yi baland, kimdir bo'yi past. Bu og'aynim bor tutilib gapirardi. Tutilib biz hazrat qo'shiq aytib gapirdirdik. Domda turamiz, qo'shnimizga uyga kartishkov kelib qoldi. Hatto shukr o'rtoq ko'tarish bor dedi. Endi 8-chi qavatda turadi u. Men 4-chi qavatda. Yur ko'tar dedim. Olib chiqib shunday liftni bossan lift ishlamayapti dedi. Bizga og'irlik qiladi endi. Iltimos olib chiqishi bor dedi. Bo'pti yurib ko'tardim, ko'tarding chiqib ketyapmiz. Tapir tupur tapir tupur tapir tupur. Yarim yo'lga kelganda menga baqiryapti. Shukr. Hey. Ko'tar keyin tepada gapirasan. Yur. Ko'tar. Olib chiqdik deb 9-chi qat shunday qo'yuvdik, charchab, fellab ketdim endi. Gapir, nima deysan desam menga qarab kalit pasta qopdi deydi. Endi nafasing qursin sanoy. Karishkan ishonmaydi. Ko'tardim yur pastga. Ketyapmiz endi pastga tushib. Yarim yo'lga kelganda yana chaqir. Shukr. Tosh pastga keyin gaplashsa. Tosh pastga tushib oldik. Charchab gapirsam hazirlashdim deydi menga qarab. Ostanovkada Kamyetskiy do'kon. Ikkita og'ayin ikkalasi ham tutilib gaplashadi. Bir-biriga qarab aytdi. Menga qara. Agar sen shu magazindan tutilmasdan sigaret olsang $100 beraman. Siz ikkinchisi ham dollar eshitib gap yo'q. Gap yo'q. Do'kon oldiga kelib cho'nchidan pulni chiqarib targaliga ko'ra sotuvchiga qarab elim tutilmabdi. Elim sigaretni olgan. O'rtoq qarab qalay. V общем tutilmadim. Chiqar $100. Siz ikkinchisi ham gap yo'q. Men mardman gap yo'q. $100 bergani og'aris ham $100 olib o'rtoqga rahmi kelganda. Menga qara. Agar saram tutilmasdan sigaret olsang, mana $100 qaytaraman. Siz o'xursan. Gap yo'q. Sayspechatni oldiga, do'kon oldiga cho'nchidan pulni chiqarib, shuni qarab turib, "Xon, siz sotuvchi ham pulni olib, ko'kidanmi, qizilidanmi? Parod qilding, kerakmi?"
0: Hangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlaricha bir o'rmonga o't ketib, yong'in bo'libdi. Jonivorlarning bir qismi kuchlari yetgan narsa bilan suv tashib o'tni o'chirmoqchi bo'lishibdi. Ikkinchi qismi esa bundan hech narsa chiqmaydi deb chetroqqa chiqib tomosha qilib turaveribdi. Bir chumoli o'tni o'chirish uchun hovuchida suv olib ketayotgan ekan. Buni ko'rgan qarg'a uning ustidan kulibdi. Mana shu suving bilan olovni o'chiraman deb o'ylayapsan-da? Shunda chumoli unga javob beribdi. Bilaman, bu suv bilan o'tni o'chirib bo'lmadi, lekin men bu harakatim bilan kim tomonida turganimni bilaman. Ey farzand, bilginki, to'qilgan matoda har bir ipning o'z o'rni bor. Matoning qaysi yeridan ip chirigan bo'lsa, mato shu yeridan boshlab ertiladi. Hayot zanjirida ham xuddi shunday. Har bir odamning o'z o'rni va vazifasi bor. Muhimi, zanjirning uzilishiga sen sababchi bo'lib qolmasligingdir.

xonaning kotibasi hamma vaqt ishga kechikib kelar ekan. Direktor debdi. Aytingchi, oyim qiz, bugun oqshom hech narsa bilan band emasmisiz? Yo'q, hech narsa bilan, deb javob beribdi kotiba shirin xayollar og'ushida. Unday bo'lsa, ertaroq yoting-da, ishga kechikmay keling.

0: hangoma ustalari.
1: Aytmoqali chiva yomon xotinga o'xshaydi. Yomon xotinni bilasanmi qanaqa erini aldaydi? Sekin aldaydi gapirib. Chivan ham xuddi shunaqada. Kechqurun uxlayotsangiz erim deb uchib keladi. Dehqon odam anaqa o'tirgan. Yoniga professor o'tirib o'rtada jinni o'lganmisiz? Nega qo'yasizda? Poyezdda shunaqa yursangiz hech kim sizdan bilet olmaydi. Rostdan professor ham o'tiradi. O'tirsa bo'pti emasmi? Biz stansiyaga keldik, tushib ketibdi dehqon. Kassir kelib hammadan endi konduktor kelib bilet so'radi. Bilet qancha professor? Sochku turib qilib urushib ketdi. Dehqonni keyingi stansiyada ko'rib qolib, bajarin qursin. Sech kim bilet olmadi deyin mana so'rishdi. Qatan ketadi, uydan ketadi. Uydan ketganda oldinga emas, orqa tomonga aylantirish kerak edi. Endi bu oddiy bir misolki, hayotda har xil odamlar urushiydi. Masalan, bittasi avtobusda endi ketyapti endi, g'irtmas. Avtobus trubasiga osilib olgan, oldiga yigitdan so'radi. Oga, oga. Mayli, buradan bo'lsa buradan. Buradan, janob, tuflab gapirasiz, tuflamasdan gapirsangiz, oga iltimos. Qo'yliqqa qaysi bo'l kedi. Bu yoqda emas, bu tomonga ketishga kerak. Rahmat, bu tomonga. Bu tomonga osilgan ekan. Endi shopir ketyapti. Tiqilinch, urildir to'polon, itegasini tanimaydik. Shopir avtobusni ruliga olib chiqmagan. Itarmanglar! Hozir labi o'ydan chiqib ketaman. Yosh-yosh qiz juvonlar ketyapti. Voy sotcha! Voy bela, voy qattiq ushlayapsiz qo'lingizni. Bitta kampir baqiribdi. Voy dod! O sas shor somsam o'tirib oling tur. Sen chor o'rnadir. O'zim ham aytdim, men tomorqa kuydi deb. Qiling, urildir bir karishal baqiratda. Shapayka! Avtobus kulik ajot. Что? Avtobus kulik ajot. Qotta xolaylikki ajot. A, chiris kulik ajot da. Qiling, urildir bittasi yurib kelib eshikdan chiqqansa, qars etgan siz qotta. O'ka orqizosi. O'chi orqizo. Yo, bir qosa shopir battar o'lki maytsang orqa ochiladi. Bizda orqa umman mahkam. Sen tiqilinch, to'polon. Endi tasini basharachchasini yopish qo'yaylik ko'kilar. Nega kulasan, jinni o'g'amsan? Amaki soqoling soldiring, chidamayapman. Nega chidamaysan, 40 yildan beri kelay jiddi. Jaram bir balchida. Tiqilinch, uroldir to'polon. Endi ikkitasi urushib ketadi. Bittasi sen naqara, mana qarasan. Sen yengil tero, endi ikkinchisi ham naqara. Bunisi baqirat, "Hey, suvalich! Abonement kampus sirqi bergin dedim. Qani? Nima? Abonementni daddala qilib bergin dedim. Qani? Hozir o'zingni daddala qilib qo'yaman. O'zingni daddala qilib qo'yaman. Shezalay, tirichiligi tegma o'zingdan qani kesasan. Tiqilinch, uroldir endi bir yoshgina yigit oldinda turgan bir oppoqqina narsani ezg'ilab ketyapti. Nishta. Oldinda turgan kampir baqirayotganmish. Nishta demi u? Nevaralarimni sizma oldim, siqib tashladinglar degan.
2: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gona.
4: O'rta kechani qo'shni Nargiz bilan qatki ketvotuvding, avtobusni ko'rib qoldim.
2: Toba, Nazo, o'qishdan ketib ham sendan qutulib bo'lmaydi, o'rta.
4: Uyimga boradigan avtobus ham ko'chani oldidan o'tsa ayb mandami?
2: Sartaroshxonaga ketvotuvdim, sochimni kestirdim.
4: Sochimni kestirdim deysanmi? Hech narsa bilmayapti-yu, nimasini kestirding?
2: Salonga borib, sartaroshga sochimni kestirmoqchi edim. Faqat ehtiyot bo'ling, shamollaganman. Boshimdan tez shamol uradisam, mayli kesib qo'yman, faqat shlyapangizni yechmang deydi.
4: Bosh kiyimni yechmasdan ham soch kestirib bo'lar ekanmi?
2: Mana bo'ldi-ku hamma narsani iloji bor o'rtoq. Keyin yaxshisi ko'p gapirmasdan menga qarashgin iltimos.
4: Voy vo! Mamu nima? Qo'ziqorinmi? Namuncha qotdi? Yesa bo'ladim uni?
2: Yesa bo'ladi, lekin sen undan qanaqadir yegulik tayyorlashni bilasanmi?
4: Iya, bo'lmasam-chi? Bilasan-u, mendan zo'r oshpaz yo'q.
2: Bo'pti, unda men bu qo'ziqorinni olib nimadir tayyorlagan o'rtoq.
4: Manmi?
2: Iya, bo'lmasam-chi? Bilaman, sendan zo'r oshpaz yo'q o'rtoq.
4: Anu haligi nima edi? Buningni o'zi yegulik bo'lsa, nimasidan tayyorlayman o'rtoq?
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Adajon, yaxshi keldingizmi? Yuring, ovqat yeb oling. Oyim mazali mosh kichir qilganlar.
4: Qizim, choyxonada amakilaring bilan tamadi qilib olganman. Qornim to'q. Bor, darslaringni qil.
3: Adajon, matematikadan misolimni yecha olmayapman. Shuni o'rgatib, yordam berib yuboring.
4: Ey qizim, boshimni og'irtmagin, charchaganman. Shunga ham meni avora qilasanmi? Uning ustiga televizor ko'ryapman. Xalaqit qilma. Bor, onangdan so'ra.
3: Mayli, yana bir narsani aytsam maylimi?
4: Uf, yana nima?
3: Ertaga maktabimizda ota-onalar majlisi bo'lar ekan, bora olasizmi?
4: Mening vaqtim yo'q. Bugunga aytsang, borib keladilar.
3: Mayli.
5: Oradan yillar o'tdi.
6: Alo, Nigor, kecha kech nima bo'ldi? Qizlar bilan yana qayerlarni aylandinglar? Hozir telefonni qo'ymay tur, eshikni ochib olay. Adam keldilar shekilli. Assalomu alaykum, keldingizmi?
4: Qizim, charchaganman. Bor, choy poy tayyorla.
6: Oyim gapga ketgandilar. Men esa dietadaman. Bilasiz-ku, qomatimni chiroyli bo'lishiga harakatdaman. Istasangiz muzlatgichda kechagi ovqat bor. Mikrovlnovkaga qo'ysangiz bir zumda isiydi.
4: Shuni o'zing tayyorlab bera qol, bolam.
6: Ada, shunga ham meni ovora qilmang. Dugonam bilan telefonda gaplashyapman. Ko'rib turibsiz-ku, muhim gaplarimiz bor. Alo, Nigor, nimani gaplashayotgandik? Hozir xonamga kirib olay. Chatga kir, o'sha yerda gaplashamiz.
5: Farzandlaringizga bo'lgan e'tiborsizligingiz yillar o'tib ularni sizga nisbatan mehrsiz, hattoki shafqatsiz qilib tarbiyalanishining poydevoridir. Vaqt g'animat. Bolalaringizga fursat ajrating. Ular bilan ko'proq suhbat quring. Barkamol inson bo'lib voyaga yetishlari uchun o'z mehringiz va diqqatingizni ayamang. Ularni kelajakda kim bo'lishi va jamiyatda o'z o'rnini topishlarida sizning ahamiyatingiz katta.
7: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Markaz Radyosu'da
1: Kuldirgich. Bilasizlarmi? Gruzin tezroq yugurish uchun doping qabul qiladi. Lekin olimpiadada doping qabul qilganini bilib qolmasliklari uchun sekin yuguradi.

0: Ko'rsam ishlab qol.
1: Kampirning nima dardi bor ekan deb sholchaning chetiga cho'nqaydim. Ko'chaning narigi betidan o'tib ketayotgan qo'shnilar menga qarab negadir iljayib qo'yishdi.
0: Kelinimdan o'tdek kuyganman. O'g'ilginamni yaxshi bilasan. Qo'ydek yuvosh bola. Kelinim yashamagur uni ham rasvo qildi. Bolaginamga ega chiqib, burnidan ip o'tkazib oldi bu dovulg'i. Onasi yomon xotin. Tegi past. Qudam ko'chada eshak aravaga teskari minib, bolalarga xushtak berib, shisha yig'adi. Shunday odamlarning bolasi kim bo'ladi? Kim bo'ladi? Mashoyixlar, qazisan, qaltasan, asli naslinga tortasan deb bilib aytishgan ekan.
1: Kampir ko'zga yosh oldi.
0: O'g'ilgilamni bo'yniga minib olgan. Bu juvon soxta. Uchta bo'yiga yetgan singlisi bor. Qaramaydi. Topkanini xotiniga tiqishtiradi. O'g'limning topkaniga bir mahallani boqsa bo'ladi, bolam. Barakasi yo'q. Kelinim o'lgurning o'zi tekstilda ishlab, chiroq-chiroq pul oladi. Bilmayman, bugundan bo'lgur pulni qayoqqa qo'yadi?
1: Kampir shu savolni berdi-yu, darrov o'ziga o'zi javob berdi.
0: Qayoqqa qo'yardi? O'lgurning ayyorligini qarang. Har xil girdin, girdishindan pashon-pashon ko'ylak tiktirib, tekstilning yotoqxonasidagi bir o'rtog'inikiga yashirib yurar ekan. Bu yerdan skirt ko'ylagini kiyib chiqib ketib, u yerdan pashon bo'lib olar ekan. Ikki marta ketidan poyladim. Tilla soat ham opti. Kecha atayin ishdan chiqadigan vaqtini poylab bordim. Egniga gunavsharang pombur ko'ylak kiyib opti. Voy yashamagur dedim ichimda. Bir topolan chiqasib, obro'sini uch pul qilay dedim u. Yana shaytonga hay berdim bolam. Uyda bo'yi yetgan qaynisingillari bor ha. Kech bo'lmasa tul egachisini andisha qilsa bo'lmaydimi? O'zi o'g'lim noshud. Xotinniki gaxtiganda qo'lga qo'nadigan qilib olmadi. Bunday erkakdan og'ildagi buzoq yaxshi ha o'g'lim. Bu yer yutkurni bir mushtumga yozing. Tekshirgani kelsa, ko'ylagini bekitib qo'yadigan o'rtog'ining uyini ko'rsatib beraman ha. Ko'rsatib beraman.
1: Indamay quloq solib o'tiraversam, kampirning gapi cho'zilib ketadiganga o'xshadi. Ishim zarurligini bahona qilib o'rnimdan turdim. Kampir orqamdan javrab qoldi.
0: Hoy, hoy mushtumda qachon chiqadi? Yaxshilab yoz, yaxshilab yoz, eshitdingmi?
2: Kampirni kelinini tanirdim.
1: U kombinatning ko'zga ko'ringan ip igruvchisi edi. Gazetalarda juda ko'p surati chiqqan. Xotin-qizlar qurultoyiga ham delegat bo'lgan edi. Shunday ishchan, topish tutishi yaxshi bu juvonning kampir aytgancha yomon kiyinib yurishiga ajablanardim. Nahotki qaynonasidan berkitib kiyinsa. Nahotki kampirning gaplari rost bo'lsa. Bunga goh ishonib, goh ishonmay yurardim. Yaqinda ishdan qayta turib, shu kelin bilan avtobusda yonma-yon o'ltirib qoldim. U sal xomishroq ko'rinar edi. "Ha, qo'shni, nima bo'ldi?" dedim unga.
3: "Mushtumga yozmadingizmi? Katta muxbir material bergan ekanlar-ku. Har kuni mushtum poylab esimiz ketyapti."
1: dedi u piching qilib. "Kampir tushmagur, seni mushtumga urib sharmanda qilaman" deb uni qo'rqitmoqchi bo'lganga o'xshaydi. "Shu gaplar rostmi, yolg'ondirov?"
3: Yolg'on,
1: dedi kelin kulib. Avtobusdan tushib ko'chamizga burildik.
3: Ko'ylak olsam, qaynisingillaringga nega olmading deb janjal qilar. Qaysi bittasiga olay? Erimning topganiga-ku, onasi xo'jayin. Kiyinini begona qilmay, qizlarga sep yig'adi. Menikidan ham yuladi. Nevaralarga yedirmay, ichirmay, lozimandaga sarflaydi. Ro'zg'orni men qilaman. 11 jonmiz axir. Eridan ajrashgan egachimning 4 bolasi bor. O'zimning 3 bolam, 2 qaynsingil. Qizlar na ro'zg'orga qarashadi, na biron joyda ishlashadi. Choloqmonday bo'lib, ertadan kechgacha saqich chaynab tosh oynaning oldida kechmaydi. Biron joyga ishga kiritib qo'yay desam, onasi ko'maydi. Erkaklar bilan ishlasa sharmi hayosi qolmasmish. 3 bolamga kiyim oladigan bo'lsam, egachimning ham 4 bolasiga olishim kerak. Yaqinda medal bilan mukofotlangan edim. Taqib kelgan kunim kampiri sevinchimni ham tatmadi. Nega egachinga ham olib kelmading deb janjal qilsa bo'ladimi? Bu gapga kulaymi, yig'laymi axir? Boray deb ketib qolay deyman-u, yana shashtimdan tushaman. Erimning holi nima kechadi deb o'ylayman. O'zi yaxshi yigit-u, onasiga lommim deya olmaydi-da. Indamay kirib, indamay chiqib ketadi. Hamma gapni men eshitaman. Katta qizining ro'zg'orini ham shu kampir buzgan. Magazinda ishlaydigan toparmon tutarmon bir yigitni ichki yo'q qilib, rosa sog'ib ichdi. Ishdan bo'shab qolgandan keyin mashmasha qilaverdi. Oxiri kuyov bir sidra kiyim bilan chiqdi ketdi. Bu kampirning ustidan qayoqqa boraman? Biron joyda ishlasa boshqa gapdi. Hech bo'lmasa pensiya olganda ham-ku. Raisa beska ustidan arz qilardim. Sira-sira menga kun bermaydi. Har hunar, har sohaning ministrligi bor. Bu kampirlar qaysi ministrlikka qarar ekan, ha? O'zing ishlab topganingga o'zing ega bo'lmasang.
1: Kelining ham hasratidan chang chiqib ketdi. U bilan xayrlashib uyga keldim. Oyim tog'orada nimadir ko'tarib kirdi.
0: Somsa yopgan edim, bolam. Tamog'imdan o'tmadin. Kelinim bechorasidan chachab kelgan. Birga yeya qolay deb atayin issig'idan olib keldim.
1: Shu payt qo'shni kampirning bolasi mushtum so'rab chiqdi.
4: Bu kampir muncha mushtum so'raydi?
1: Men oyimga bo'lgan voqeani aytib berdim. Bu ish

ki sen aralashma. Kampir mazasi yo'q ayol. To'lka kelinni qiynagan. Mahalladagi kampirlarning obrosini to'kayotgan ham shu. Uzoqun yo'lakka o'tirib olib, o'tgan ketganni spletni qiladi. Ko'rsang ham ko'rmaslikka solib ketaver bolam, xo'pmi? Oyimning gapiga kula-kula ichkariga kirib ketdim. Qulog'imdan kelinning boya gapini har ketmasdi. Bu kampirlar qaysi ministerlikka qaraydi? Nodonligi, noloqligi bilan tinch ro'zg'orini tatitmayotgan bekorchilar ustidan qayerga, kimga shikoyat qilsa bo'ladi?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: O'tkir Hoshimov. Said Ahmad safarda. Farg'onada G'ofir G'ulom nomidagi xo'jalikda katta uchrashuv bo'ldi. Zalga odam sig'may ketgan. Birinchi qatorda chol kampirlar, naryoqda yoshlar, negadir asosan ayollar yig'ilgan. Hammasining egnida tovlanib turgan atlas ko'ylak. Said Ahmad aka minbarga chiqishi bilan raisga yopishib ketdi. Nima balo, rais buva, kolxozingizda xotinlar nuqul qiz tug'adimi? A'zolaringizni tuzukroq boqsangiz bo'lmaydimi? Hammayoq qarsakbozlik bo'lib ketdi. Oqsoqolga talay savollar tushgan ekan, birinchi savolni o'qidi. Kelgusi rejalaringiz qanday? Uzoq o'ylanib qoldida, salmoqlanib javob qildi. Kelgusi rejam shu uylansammikin deb turibman-da. Shunday deb, birinchi qatorda cholning yonida o'tirgan kampirga qaradi. "A, siz nega do'kon ro'molingizni u yoqqa tashlab, bu yoqqa tashlab o'zingizga aro beryapsiz? Men uylansam, 3-4 ta eng yulduz raqqosalarning nomini sanadi. Shulardan bittasiga uylanaman. Hozircha qaysi birini tanlashni bilmay turibman." Qarsaklar zarbidan zalning shifti ko'chib tushgudek bo'ldi. Ayniqsa, boyagi kampirning yonida o'tirgan chol kemshik tishlarini ko'rsatib, maza qilib kuldi.

0: Merkez Radyosu'da. Hacviyeler Hanesi.
1: Abdulla İsamuddin. Asab buzar toyloq. Qariyalar choyxonasiga hujum. Kuz quyoshi mayin nurlari bilan badallarni erkalaydi. Rang-barang to'r qovoqlardagi bedanalarning bit-bildig'i radiodan taralayotgan dilrabo kuyga jo'r bo'ladi. Kishi qalbiga orom bag'ishlaydi. Mahalla komissiyasining raisi polvon aka chayqovchi qo'shnisining qilmishini gapirib qariyalarni kuldiradi. Kechagina kasalxonada davolanib chiqqan Kenjaboy ota "Voy qizaloqi!" deb kuladi. Ro'molchasi bilan ko'z yoshlarini artib. "Voy qizaloqi!" deb kuladi. Ro'molchasi bilan ko'z yoshlarini artib. Boshini sarak-sarak qiladi. Hikoya ayni qiziq joyiga kelganda to'satdan asfalt ko'chiradigan bolg'achaning tirillaganiga o'xshash yoqimsiz ovoz eshitiladi. Qariyalar ijirg'anib quloqlarini berkitishdi. Polvon aka qoshini chimirib ko'chaga qaraydi. Sochi yelkasiga tushgan 16 yoshlardagi majnun sifat yigitcha mototsiklni tirillatgancha o'tib ketadi. Birozdan keyin o'sha olifda choyxonada o'tirgan qariyalarni masxara qilgandek yana mototsiklni tirillatib o'ng tomonga o'tadi. Kenjaboy ota ingrab boshini changallaydi. Uning yonida o'tirgan Mo'ysafi jahl bilan tilining tagiga nos tashlaydi. Zurbaxsh suhbat shu tariqa buzildi. Oshga pasha tushdi. Zum o'tmay haligi yigitcha yana mototsiklni patillatib kelayotgan edi. Polvon aka shartta o'rnidan turib, uning yo'lini to'sdi. Nima? Buzoqdek ayanchli ma'radi yigitcha. Nima? Buzoqdek ayanchli ma'radi xira yigitcha. Tushmasga. Toyloq itar istamas. Tushmasga. Toyloq istar istamas mototsikldan tushdi. Buyoqqa yur. Polvon aka uni yetaklab choyxonaga olib kirdi. Salom ber otaxonlarga. Yigitcha xomrayib qovoq ariday g'ung'illadi. Hech kimdan salom qarzim yo'q. Meni majbur qila olmaysiz. Kimni o'g'lisan? Nima ishingiz bor? Nega mototsiklni tirlatib yuribsan? Nima, ko'cha siznikimi? Bu yerda bobong tengi odamlar o'tiribdi, yaramas. Chaloq aravangni boshqa joyda chaldiratsang bo'lmaydimi? Unaqa zakon yo'q. Xohlagan joyda minaveraman. Qariyalardan biri gap aralashdi. O'g'lim, traktorning shovqini 7 olamni buzyapti-ku. Ovozini pasaytirsang bo'lmaydimi? Bu olifda mototsiklni glushitilni ataylab olib qo'ygan, dedi polvon aka. Qilig'liqni qilib qo'yib, yana baqiradi-ya? Baqirma, karnaychining o'g'li bo'lsang ham. Nima, o'zingni glushitilingni ham olib qo'yganmisan? O'tib ketayotgan uchastkavoy shovqinni eshitib, choyxonaga burildi. Boy o'g'lidek chaqchayib, qariyalarni betidan olayotgan surbet yigitchaga ko'z tushgach, mo'ylovini buradi. Aha, erka toyloq. Qo'lga tusharkanlar-ku. Bugun bu mahallada o'yin ko'rsatayotgan ekanlar-da. Qani, bu yoqqa kechi. Toyloq uchastkavoyning gapiga parvo qilmay, zingillagancha telefon butkasiga kirib, otasiga qo'ng'iroq qila boshladi. Dada, senmisan? O'g'lingdan umiding bo'lsa, tezda yetib kel. Anavi xitiyana menga do'q qilyapti. Otib tashlayman dedi. Yuqori mahalladagi izma chollar choyxonasidaman. Bo'pti, kutaman. Bola telefon butkasidan chiqdi-da, ikki qo'lini beliga tirab, qo'lingdan nima keladi deganday tirjayib, uchastkavoyning yoniga keldi. Militsioner uning qulog'idan ushlab, ikkinchi qo'li bilan o'zining cho'ntagini kovladi. Textalon o'rniga, "Qulog'ingni teshib qo'yaymi, bezori?" Xuddi shu payt Volga mashinasi shitob bilan kelib to'xtadi. Mashinadan uchi yuqori bo'lib qolgan, turibga o'xshash pijamali kishi tushib, uchastkavoy tomon bostirib kela boshladi. Kim ekan o'g'limni quloqini teshib qo'yadigan, ha? Aymarshab, nega meni o'g'limni tirg'ilayverasan, ha? Doim xushtayini chirlatib yosh go'dakni quvganing quvgan. Nima, xusumating bormi o'zi menda? Bunday muomlani kutmagan uchastkavoy qotib qoldi. Polvon aka voqeani yotig'i bilan tushuntirmoqchi bo'lgan edi, bolaning otasi jerkib tashladi. Qo'yinga polvon, qariganda miyangiz suyulib ketibdi. Hammangizning 10 tadan bolangiz bor. Biri o'lsa 9-tasi qoladi. Meni bolam bitta. Shuni ham ko'ra olmaysizlar. Hali g'avur ko'tarildi. Choyxonada o'tirganlar g'azablanib, betamiz ota yoniga yaqin keldi. Uchastkavoy shovqin suronni arang bosib, ota bolani choyxonaga olib kirdi. Akt tuzib, hammaga qo'l qo'ydirdi. Keyin 3-4 ta yigit yordamida surbet ota bolani dikonlatib olib ketdi. Qariyalarning kayfiyati buzilgan, ruhi tushib ketgan edi. Bu ko'pakni pul quturtiribdi, dedi polvon g'azab bilan. Ha, semizlikni ko'tara olmabdi. Otasining ahvoli shu bo'lgandan keyin bolasi qayoqqa borardi? Astag'firulloh, deb yoqasini ushlab o'tirgan Kenjaboy ota bo'lib o'tgan voqeaga yakun yasadi. Zamonamiz tinch, odamlar aql, bir-biriga mehribon, yoshlar ham kattalarning hurmatini joyiga qo'yadi. Xalq bunday yigit-qizning ota-onasiga rahmat aytadi. Biroq guruch kurmaksiz bo'lmagandek, bitta yarimta beodoblar ham uchrab qoladi. Bunaqa pokonidan yil o'tmagan surbetlarni otash kurakka qisib, xalqqa ko'rsatish kerak. Matbuotga urib, sharmanda qilish lozim. Ana shundagina ko'zi ochiladi bularni. Otaning gapini ma'qullab o'tirgan polvon aka tizzasiga urib, o'rnidan turib ketdi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Shodmon Otabek. Tomoshada tomosha. Jo'rabek jo'ralarga jo'r boshi. Jo'ra jo'rachilikni jo'ralarni yaxshi ko'radi. Ularni 3-4 kun ko'rmasa tura olmaydi. Darrov o'zi yo'qlab telefon qiladi. Bormisan o'zi? Namuncha jimib ketding?
2: Hali gapimizga ancha vaqt bor-ku.
1: Gap bo'lmasa gapning maslahati bor-u. Shu bahonada bir to'planaylik-da. Jo'rabek shunaqa ulfat yigit. Jo'ralar bilan to'planish uchun har xil bahona tadbirlarni o'ylab topishga usta. Kim yangi mashina olgan, kimning echkisi egiz tuqqan to'planishga, yuvishga bahona bo'lsa bas. Jo'rabek quvnoq, hazilkash, ayni chog'da talabchan yigit. Gapga jo'ralarning xotinlari bilan oilaviy bo'lib kelishini qat'iy talab qiladi. O'rtada bordi keldi, mehr oqibat bo'lsin deydi-da. Mabodo birontasi xotinim onasiga ketdi yoki kasal bo'lib qoldi deya bahona qilsa, bunga javoban aytiladigan gap ham tayyor.
3: Xotining bittami? Men senlarga har ehtimolga qarshi xotini ikkita qilib qo'yish kerak deb ming marta aytganman-ku. O'zingchi deysanmi?
1: Men shoir aytganidek, hozircha izlanishdaman. Nomzodlarni sinovdan o'tkazyapman.
3: Sinab nima qilasan?
1: Bu senga sigirmidi? Suzong'ich chiqib qolsa, shartta bozorga oborib sotvorsang,
3: Jo'rabek shunaqa. Xotinlardan gap ochilsa, og'zining tanobi qochib, eshilib, yayrab ketadi. O'zi ham shu masalada andak sho'xroq. Boshqalarga tuyani yut, dumi og'zingda ko'rinmasin deya maslahat bersa-da, soddaligiga borib, ba'zan o'zi shu nozik masalada qovun tushirib qo'yadi. Goho g'aflat bosib, ashyoviy dalillar bilan qo'lga tushganini o'zi ham sezmay qoladi. O'shanda xotini cho'ntagidan jazmanining xatini topib olgandi. O'zi jo'ralariga mabodo yigitchilik qilib, xotinning qo'liga tushib qolsang, boshingda tegirman toshi yurgizsa ham, aybingni tan olma deb buyuradigan odamga sichqonning ini 1000 tanga bo'lib qoladi. Boyaqish xotini xatni xuddi zaharli chayoni tutib olgandek mahkam changallagancha jazavaga tushib, rosa to'polon ko'taradi. Ammo Jo'rabek sirtiga suv yuqtirmay, bez bo'lib turaveradi.
1: Xotin, sen hali shu xatga ishonib o'tiribsanmi? Shunaqa anqovmisan? Axir bu xatni qitmir jo'ralardan birontasi hazillashib yozib, cho'ntagimga solib qo'ygan-ku. Qumparlarning fe'lini bilasan-ku. Har baloni o'ylab topishadi. Men hali bu ishni kim qilganini aniqlayman. Albatta jazosini beraman.
3: Jo'rabek mushtumini havolatib o'zicha astoydil kezlanib qo'yadi. Soddadil xotin bu gaplarga ishonish, ishonmasligini bilolmay, bir zum angrayib qoladi. So'ng ohista gap qotadi.
1: Rostdan ham ulfatlaringiz?
2: Albatta. Bu o'sha xumparlarning ishi.
3: Jo'rabek xotinni bo'sh kelganidan jonlanib, aybini andavalaydi.
1: Ishonchim komilki, munaqa anglashmovchilik boshqa takrorlanmaydi.
3: Aniqroq qilib ayting.
1: Nima?
3: Takrorlanmaydi?
1: Endi cho'ntagimdan bunaqa haligi xavfli narsalarni topa olmaysan, xotin. Shaxsan o'zim yaxshilab tekshirib turaman.
3: Nima?
1: Xotinning ko'zlari olayib ketadi.
3: Xazillashdim, xotin.
1: Boringi, baribir odam bo'lmaysiz.
3: Xotin arazlab uyga kirib ketgancha qaytib chiqmaydi.
1: Bu voqea ko'p o'tmay Jo'rabekning esdan chiqib ketadi. Esdan chiqqan narsa esa hech qachon saboq bo'lmaydi. O'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas. Jo'rabek endi o'zi yashaydigan 9 qavatli uyning oxirgi yo'lagida yolg'iz turadigan do'mboqqina beva ayol bilan don olisha boshlaydi. Ko'pincha ishdan g'ira-shirada qaytardi-yu, o'sha tanish yo'lakka yaqinlashganda yuragi xovqirib ura boshlardi. Shunda atrofga o'g'rincha nazar tashlab, shartta o'zini liftga urar, oxirgi qavatga chiqib, murodi hosil bo'lgandagina ko'ngli taskin topar edi. Bir kuni xizmat safariga ketdim deya uydan kichikroq jomadonni ko'tarib chiqib ketadi va oqshom cho'kkanda 9-chi qavatdagi jazmanining uyiga kirib keladi. Shu, bir necha kungacha xizmat safarini shu yerda davom ettiradi. Ora-chora telefon go'shagiga ro'molchasini bosib, uyga telefon ham qilib qo'yardi.
3: Nega ovozingiz yaxshi eshitilmayapti?
1: Degan savolga zo'rg'a kulgusini bosib,
3: uzoqdan, Xorazmdan gapiryapman-da,
1: deya javob qilardi. Bu bir joyda yotaverib zerikdi shekilli, kelganining 4-chi kuni qoq yarim tunda jazmani axlat chelagini ko'tarib tashqariga chog'lanayotganda, "Bera qol menga", deya yordamga qo'l cho'zadi. Chelakni bo'shatib qaytayotganda nima jin uradi-yu, xayol bilan o'zining uyiga kirib kelganini sezmay qoladi. Ustidagi pijama va oyog'idagi shippakni ko'rgan xotini darrov nimkosani fahmlaydi.
3: Keyin vaqt alla mahal bo'lib qolgani uchun bu galgi g'aroyib tomoshani qo'ni-qo'shnilar ko'ra olmaydi. Jo'rabek esa xotini tomonidan yaxshilab ishlov berilgan basharasi bilan bir haftagacha ishga chiqa olmay, uy qamog'ida yotadi. Bu voqea ham Jo'rabekka saboq bo'la olmaydi. Chamasi unda saboqqa ehtiyoj yo'q edi. Nafaqa chiqib ketgan bosh hisobchi o'rniga yoshgina, xushro'y ayol ishga keladi-yu, Jo'rabekning yuragiga yana o't tushadi. U chiroyli ayollarni ko'rsa, darrov o'zimni to'xtata olmayman degan ko'xna qo'shiqni xirgoya qilib qolar. G'unajin ko'zini suzmasa, buqa ipini uzmas degandek yo'lni topib, xonimlarning ko'ngliga yo'l toparadi. Bu borada uning jaydari falsafasi bor. Ayol kishi mushk mijoz bo'ladi. Boshini yaxshilab silasang, darrov yuvosh tortib qoladi. Ammo erkak kishi mushk emaski, bir yilda bir marta mavlasa. Xullas, Jo'rabek ishqi faoliyatini kelgan joydan yana davom ettirib, yangi hisobchining boshini aylantira boshlaydi. Uni teatrga taklif etib, roziligini oladi. Spektaklga boriladigan kunni oldini olib, ertalabki nonushtada xotiniga zorlanib qo'yadi.
2: Kechqurun vazirlikda yarim yillik yakunlarga bag'ishlangan majlis bo'lar ekan. Uf, ishdan keyin ham tinchlik yo'q.
3: Shunaqa deng. Xotini bu gal negadir iskanjaga olib o'tirmay, miyig'ida kulib qo'ya qoladi. Jo'rabek teatrga ko'ngli sal g'ash tortib boradi. Yangi jazmanining yasam-tusan qilib, yanada kuydirmajon bo'lib ketganini ko'rgach, qandak chehrasi yorishadi. Spektaklning birinchi pardasi tugab, tanaffusga qo'ng'iroq chalinganda, Jo'rabek xonimni avaylab qo'ltig'iga oladi va bufetga boshlaydi. U yerda ittifoqo xotinini bir barzangi bilan muzqaymoq yeb chaqchaqlashib o'tirganini ko'radi-yu, hangmang bo'lib qoladi. Xotinining nonushta paytidagi sirli kulgusini eslaydi. G'azabdan titrab ketadi. Shartta borib xotinini qo'ldan siltab tortadi.
2: Bu nima qiliq?
4: Xo'sh, nima bo'pti?
3: Xotini tap tortmay yuziga tik qaraydi.
4: Sizga mumkin-u, menga mumkin emasmi? Axir, huquqimiz teppa-teng-ku. Shundaymi, Aziza?
3: Azizani qayerdan taniysan? Jo'rabek bir xotiniga, bir yondagi go'zal xonimga talmovsirab qarab qoladi.
4: Nega tanimas ekanman? Axir Aziza bilan 5 yil institutda birga o'qiganmiz-ku. Darvoqa, tanishing. Sherzod ham sobiq kursdoshimiz. Shahar ish bilan kelgan ekan. Tomoshaga o'zim taklif etdim.
3: Jo'rabek bir chetda iymanibgina turgan yigitga noiloj qo'l cho'zadi. Sherzod Aziza bilan ham astoydil salomlashadi. Sobiq kursdoshlar bu tasodifdan juda xursand edilar. Faqat Jo'rabekning ichiga qil sig'masdi. Ichidan qirindi o'tsa-da, ularning quvnoq gurungiga miq etmay quloq solib o'tirardi. Ikkinchi pardaga qo'ng'iroq chalinganda, Jo'rabek endi nima qilay degandek bir zum ikkilanib xotiniga qarab qoladi.
4: Siz endi gentlemansiz, xonimingizni yolg'iz qoldirmang.
3: Xotini kulimsirab dalda bergan bo'ladi.
4: Faqat tomoshadan keyin qochib ketmang, mehmonlarni uyga olib ketamiz.
3: Jo'rabek noiloj Aziza bilan yana o'z joylarini egallaydi. Faqat endi og'ziga talqon solib oladi. Spektakl tugaguncha xuddi igni ustida o'tirganday bo'ladi. Tomoshadan keyin mehmonlar taklif uchun rahmat aytib, uzr so'raydilar. Aziza endi Sherzod bilan ketadi. Er-u xotin yana qo'sh-ho'kiz bo'lib uyga kelganda, oyisining teatrga ketganidan xabari bo'lgan kenji o'g'li Jahongir kutilmaganda bidirlab so'rab qoladi.
4: Oyijon, adajon, tomosha qanday bo'ldi?
3: Shunda er-u xotin bir-biriga qarab turib, beixtiyor kulib yuboradilar.
4: Ha o'g'lim, tomosha juda zo'r bo'ldi. Shundaymi dadasi?
2: Ha, tomosha rostdan ham zo'r bo'ldi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua. Марказ радиоста. Адвиалар хонасы.
1: Номанжан Мойдинов. Нарозиддин. Bahriddin bir suhbatlashay deb chiqsa, qo'shnisi Asliddin bir qoshi baland, bir qoshi past so'rida o'tirardi. Qovog'ingdan qor yog'yapti, tinchlikmi? So'radi u. Shu betamizdan noroziman. Asliddin so'riga soya solgan uzumga qo'lini g'ira qildi. Har yili qo'yib meva qiladi-yu, pishmay erib ketadi. Bundan it uzum yaxshi. Uzumga yab yo'q, ayib parvarishda. Sen tarafini olma. Qarindoshimisan? Su boshidan loyqa. Bu la'natining onasi chatoq. Erkak sifat edi. Bir yil meva qilsa, ikkinchi yil qilmasdi. Onasiga tortdi bachchag'ar. Kesib tandirdi yoqaman. Bilganingni qil. Bahriddin tortinmay gap mavzusini o'zgartirdi. Kecha qizingdan so'rasam, bozorga ketgan ekansan. Hammaning xotini xotin, meniki urchog'i shayton. Asliddin qizishdi. Bugun un yo'q desa, ertaga yog' tigadi deydi. Shunda ko'zimga tullagan tovuqday xunuk ko'rinadi. Norozi bo'laman. O'zi uning poyqadami yoqmagan. To'y kuni chimildiq yonib ketgan, uydan qochib chiqayotib, zinadan qulab oyog'im singan. Hamma kuyovlar asal oyini gashtini sursa, men gipsda yotganman. O'sha oyog'im hali ham og'riydi. Achchig'im kelsa, uqalataman. Tupurib ishqala, tupurib, ilonning zahri dori deyman. Hey, bo'zingda kiyotora. Chimildiqda papiros chekkansan. Xumor joy tanlamaydi. Shum qadam, ataylar tez yonadigan chimildiq ilgan. Har urushganimizda yuzga solaman. Tili qisqligidan g'ingdi olmaydi. O'tgan ishga salovat. Men bozorni so'rasam, nega to'yni gapirasan? Bahriddin kuldi. Berdizni aytguncha yoqamdan bo'g'ma. Shu to'yda peshonamga bitgan soch kalta, aqli ham kalta kartoshka olib keling dedi. Bozorda baqqol bilan tortishib qoldim. Dehqondan arzon olib, qimmat sotadi. Bahosini pasaytir desam, ko'nmadi. Juda norozi bo'ldim. Achchig'im chiqqandan hech narsa olmadim. Eshik oldida soliqchi bilan gazchi qarzingni to'lang deydi. Shart ko'ylak bilan maykani ichib irg'itdim. Yo, shimni ham beraymi degandim, qochib ketishdi. Uyda kechki ovqat o'rniga shimni so'rib o'tirdim. Kartoshka somaydigan ovqat qildirmadingmi? Qildirdim. Ovqat emas, ko'mir pishirishdi. Qizim shavlaning tagini oldirdi. Yesang, quyunining hidi keladi. Darrov yongan chimildiqni esladim. Onangga o'xshamay o'l degandim. Qo'ldagi onamdan yodgor paxta gulli lagan yerga tushib chil-chilsindi. Qushimdan ketay dedim. Qo'y, xafa bo'lma. Shavla kuygani, lagan singaniga xafa bo'lib tursam, qandaydir o'g'ri mushuk tomga kelib, bir miyovlaydi, bir miyovlaydi. Haydasam ketmadi, so'ksam ketmadi. Ta'lim bergan ustozingga la'nat deb tosh otgandim, shifir do'ppiday teshildi. Zarda qilib yana tosh otgandim, ikkinchi shifirning boshiga yetdim. Voy oyog'im, bilam og'riyaptiki. Asliddin doka bilan o'ralgan oyog'ini avaylab siladi. Iye, oyoqqa nima bo'ldi? Bahriddin hayron bo'lib so'radi. O'g'ri mushuk ketganiga bir soat bo'lsa ham, zoting qurg'ur olapar shifir singan joyga qarab xuraverdi, xuraverdi. Hoy, anqov kuchuk, ketdi mushuk desam, ko'rmadi. Norozi bo'ldim. Baqqolga o'xshaysan deb bir tepsam tishlab oldi.
2: Egasini tishlabdi. Qutirdimikin?
1: Doktorga uchradingmi?
2: Doktoringdan o'rgildim. Aslidaning ko'z olaydi. Qarindoshingmi? Gaplaring bir joydan chiqyapti.
1: Yo'q, tanimayman. U nima dedi?
2: Emlamasa quturasiz deb dunyoning vahimasini qildi. Dori falon choyda bor dedi. Axtarib borsam, dori furush qaynonasi ekan. Qayerdan taniysan desang, yoshligimda uni sevgandim. Menga tegmasdan puli ko'pni ko'zlab ketgan. Yaxshi bo'lgan ekan. Shun kampir shaftali qoqiday bujmayib, burni bilan jag'i o'pishib qopti. Mening aravam uning oldida 18 yoshli qizga o'xshaydi.
1: Dorini oldingmi?
2: Noiloj oldim. Shunchalay deyin narsaga kalladay pulimni o'mardi. Kech bo'lmasa, sevgimning hurmatini qilmadi, satang. Norozi bo'ldim, olmay desam, quturib qolishdan qo'rqdim.
1: Hamma narsaga norozi bo'laverma, o'zingga jabr qilasan.
2: O'zimdan ham noroziman. Iskandaru Temurni xudo yorlaqab, dovrug'i dunyoga doston bo'ldi. Meni xudo unutib, payg'ambar payqamagan shekilli. Mahalladan tashqarida birov tanimaydi. Qayerga borsam, bir ishkal chiqadi. Hamma menga qarshi. Onadan teskari tug'ilganmanmi deyman. Norozi bo'laverib, boshim ters yorilay deyapti. Jinnipinni bo'lmasam deb hadiktaman.
1: Asabing charchabdi. Sayohatga chiq. Kurortga borib dam ol, do'stim.
2: O'tgan yili kurortga borgandim. Nomardlar 4 kishilik xonaga qo'yishdi. Uchala sherigim xurrakcha ekan. Ko'zi yumilishi bilan biri surnayda chiylaydi, ikkinchisi karnay chaladi. Torga tor dunyo, kengga keng dunyo deydilar. Xudoga shukr qilgin, Bahriddin o'rnidan turdi.
3: O'tir, gapimni oxirgacha eshit. Endi dardimni yarmini aytdim.
2: Bo'ldi, yozlay deb chiqqandim. Yomg'irdan qochib to'lga duch kelibman. Bahriddin eshik tomon yurdi.
3: Kimni doldiyapsan, nomard? Devordan qarasam, oqishdan kiyib yalang'o chiribsan.
1: Asliddin qo'shnisining orqasidan qichqirdi.
3: Xotining bilan xiringlashib cho'pillashding. Uyalmaysanmi, hayosiz? Qo'shni bo'lmay qol. Sendan norozman.

0: Adviyalar xonasi.
1: Tolib qanoat, baxt yomg'iri. Yo'lovchilar bekatda avtobus kutib turishardi. Asta-sekin yomg'ir shivirlay boshladi. Birozdan so'ng avjiga chiqdi. Bekat tomsiz, uning ustiga ustak yaqin atrofda bekinadigan joy ham yo'q. Soyabonini yopinib turgan yigitning pana joy qidirib tevarak atrofga alanglayotgan chiroylikkina qizga ko'z tushdi. Uning xayolidan soyabonimga sherik qilsam gap eshitib qolmasmikinman degan fikr o'tdi. Qiz yigitga bir nazar tashlab, g'amini yeb yuradigan yigit ekan, maza qilyapti deb o'yladi. Yomg'ir esa battar uva sola boshladi. Shu payt yigit notanish qizni soyaboni siga oldida qarshi emasmisiz deb so'radi. Qiz biroz o'ng'aylandi va ikki yuzi qizargancha "Yo'q, rahmat sizga" dedi. Ikkalasi jimgina ko'lmak suvidan shib chiqayotgan yomg'ir pufakchalarini kuzatishardi. "Soyaboningizni olganingiz yaxshi bo'libdi" dedi qiz jimlikni buzib. "Yomg'ir yog'ishini o'zim ham bilmasdim. Kerak bo'lib qolar deb ehtiyotdan olgan edim. Qo'lingizdan ushlab tursam maylimi? Soyabondan chiqib ketay deyapman" dedi qizarib yigitning bilagidan qo'lini o'tkazib olar ekan qiz. "Bajonidil" dedi yigit biroz titroq ovoz bilan. O'rtaga yana jimlik cho'kdi. Yomg'ir biroz sekinlashdi. Yomg'ir tinayapti. "Yo'q, bu yomg'ir endi hech qachon tinmaydi. Tinmagani yaxshi" dedi yigit qizning qo'lini tirsagi bilan qattiqroq qisib. Qiz e'tiroz bildirmadi. Uzoqdan avtobus ko'rinib qoldi. Qiz bilan yigitning yuzlarida qandaydir tashvish paydo bo'ldi. "Avtobus kelyapti" dedi qiz xo'rsinganday. "Bu bizniki emas" dedi yigit. Avtobus kelib to'xtadi. "Meniki" dedi qiz. "Siz ham shunga chiqasizmi?" Yigit "Ha" yoki "Yo'q" deyishini bilmasdan ikkilanib turgan edi, avtobus eshiklarini yopdi-yu jo'nab ketdi. Yomg'ir allaqachon tingan bo'lishiga qaramasdan yigit bilan qiz soyabon ostida jim turishardi. "Yomg'ir tindi" dedi jimlikni buzib qiz. Yigit eshitmadi. Uning xayolida sherga o'xshagan satrlar qalqmoqda edi. "Yolvoraman yomg'irjon, yolvoraman yomg'irjon, bir pastgina tinmay tur. Avtobusim, tulporim, birozgina kelmay tur."

0: Markaz radiosida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Gulshoda Qurbonova. Qaytar dunyo. Korxona direktori gazeta o'qishdan zerikdi. Choy ko'ngliga urdi. Nima qilishini bilmay derazaga qaradi. Tashqarida birinchi sex boshlig'i Mamarasulov chekib o'tirardi. Direktor kotibasiga uni chaqirishni buyurdi. Mamarasulov kirib kelgach, "He yo'q, bi yo'q" qo'yishga tushdi. "Ish paytida nega tamaki chekib o'tiribsiz?" "Hozir tushlik vaqti-ku." Direktor nima deyishini bilmay kalovlanib qoldi. "Nega sexdagi shiorni almashtirmadingiz?" dedi bir pas kalovlanib qolgan direktor o'zini qo'lga olib. "Axir hali yangisini keltirishmadi." "Mana shunaqa sizlar. Sizlarga kimdir keltirib berish kerak. Shu shiyor tufayli balki texingiz oylik rejalarni bajarolmay kelayotgandir. Shiyor ishchilarni ruhlantirib turish kerak. Tokaygacha bunday masalalarga panja orasidan qaraysiz. Axir men axir..." "Ey, o'zingizni oqlashga urinmang. Kotiba, o'rtoq Mamarasulovga hayfsan berildi deb yozib qo'ying." Mamarasulov alamzada bo'lib chiqib ketdi. U sexga kelib, ustaga o'shqira ketdi. "Nega ish paytida kulib yuribsiz? Nima bu yer sizga sirkmi? Yoki birortasi maymun o'ynatyaptimi? Ishga mas'uliyat bilan yondoshmaganligingiz uchun hayfsan, yo'q, qattiq hayfsan e'lon qilaman." Ustaning basharasi tunlashdi. Tabassum yoyilgan lablari qimtildi. U serrayib turarkan, yonidan bir ishchi o'tib qoldi. Ustunga baqirdi. "Nega ish paytida sandroqlab yuribsan?" "Kerakli detalni olish uchun ketayotgandim." "Kerakli detal kerakli joyda turish kerak. Kerakli detalni kerakli joyga qo'ymaganing uchun oylik mukofotdan mahrum qilaman." Ishchi avtobusda uyiga qaytayotganda alamini bir ayoldan oldi. Ayol sal bo'lmasa o'tkir poshnasi bilan uning oyog'ini teshib yuboray degandi. Boshqa paytda bo'lganda-ku, u bunga parvo qilmas, avtobuschilik deb qo'ya qolgan bo'lardi. Ammo usta uning kayfiyatini yomon buzgan edi. Ishchi begiz poshna ayolni gap bilan rosa tuzladi. "Buncha qo'pol bo'lmasangiz", dedi u ayolni uzib-uzib olarkan. "Begiz poshna tufli kiyishni bilmas ekansiz, kiymay qo'ya qolsangiz bo'larkan." Xullas, ayol uyiga bir bekat yetmay tushib qolishga majbur bo'ldi. Ayol direktorning xotini edi. U asabi chatnagan holda uyga kirib keldi. Ovqat ham qilmay, alamini ichiga yutib, eri kelishini kutdi. Eri kelishi bilan zardasini sochdi. Zarda o'shqiriqqa, o'shqiriq qichqiriqqa, qichqiriq janjalga aylandi. Idish tovoqlar sindimi? Direktor televizor qarshisida xomush o'tirarkan, janjalning boisi nima ekanligini anglolmay, xunobi chiqardi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио Маркес.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радиосер.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов.
2: Tong pallasi barchasi go'zal.
3: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
2: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
3: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
2: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
3: Shirin diydor ila yangi tong muborak.